0: 俺はもう20人倒したからだ。
1: おあいにく様、俺は今ので21人目だ。
0: しかしプロとしては二流だな。いくら21人倒したって左肩にお返しをもらってるようじゃな。
1: これは少し木に引っ掛けただけさ。おう、お前こそ右の太ももはどうしたんだ。
0: これは敵にも運のいい奴が一人ぐらいいるということだ。俺に弾をかすらせるぐらいな。
1: さてと、あと50人といったところか。
0: このバズーカ3発分だな。
1: 相変わらず派手なこと。ああ、その引き金のひらひらは何の印だ。
0: なんでもねえよ。
1: ちょっと見せてみろよ。
0: よし、なんでもないったら。
1: わはお、みきちゃんからの手紙だ。仕事道具に女の手紙をつけてくるなんて、タコ坊主も色男になったもんだ。
0: うるせえうるせえ、みきがどうしてもって言うから。え、お前こそパイソンのグリップの底に貼ってある白いシールは何かのおまじないか。
1: ん、何のこった。おお、香り。
0: なになに、仕事場ではもっこりするなだと。
2: 情けねえな。
1: 笑うなよ、俺は知らなかったんだ。お前のは知っててお守りにしていたんだろ。そっちの方が情けないじゃないか。
0: ちょっと待て、どうやら休憩が長すぎたようだな。
1: ああ、とりあえず15人ってとこか。
0: 今度は地獄の2丁目だな。
1: お前には遊園地なんだろ。
0: 数で攻めるつもりだ。
1: わお、スライムがいっぱいだ。
0: 夜明けまで1時間。
1: また香りに朝帰りだって怒られちゃう。
0: 苦労は絶えないんだ。
1: よし、行くぜ。

俺の名はサイバリョウ。都会に巣くう虫けらどもを掃除する。それが俺の仕事だ。俺の武器はコルトパイソン357マンガ。撃ち抜けないのは美女のハートだけさ。呪光を震わせる熱い鉛は悪を仕留めるワンホールショット。一度俺に歯向かったやつを二度目は地獄で黙り込む。それが俺のやり方。誰かが俺に言った。俺には

0: We'll be landing at Narita Airport in about 20 minutes. Would you please secure fasten your seat belt?
1: もう着いちゃうのか。
2: お嬢さん、ロビーまでお荷物お持ちしましょうか。
1: いいえ、大したものは持ち込んでおりませんからご心配なく。
2: 世の男は女性の荷物を持つために神様がお作りになったのです。特にあなたのように美しい方のために。
1: 光栄ですわ。アメリカの方ですのね。日本語がお上手ですこと。
2: お褒めの言葉より、あなたの美しい唇をご褒美に。 Kiss me please。
1: Sorry。 荘園の香りのする方とは遠慮してますの。
2: よくお分かりですね。
1: 職業柄かしら。
0: Excuse me, sir. Would you please go back to your seat?
2: Oh, sorry. 席に戻らないと。 See you again. さよなら。 Oh, 美しい。ぜひ私と一緒に。いかがですか。とりあえず。
1: どっかの誰かさんによく似てること。
3: まさかね。

0: 真ん中とは言わないわ。兄貴の片身の銃なんだから私の言うこと聞けよ。お願い、当たって、当たれ当たれ。
1: 香織さん落ち着いて、そんなに慌てないで呼吸を整えて打たないとね。
0: 寮に何かあった時のために私も銃を上手くなっとこうと思ったのにな。寮は私に才能がないから教えても無駄だって。
1: それでうちに来たわけか。
0: こんなんじゃ寮のパートナーなんて務まんないな。
1: そんなことないって。銃なんて練習すれば誰だってある程度当たるようになるんだから、諦めないで練習続けよ。
0: ありがとうミキさん。でも今日はこれぐらいにしとくわ。依頼がないか伝言板も見てこなきゃいけないし。
1: そう？わかった。ああそうだ、その銃ちょっと調べてみるから貸してくれない？
0: ああお願い。
1: いくらなんでも変だわ。あら、この銃

0: 銃はうまくならないし、伝言板に依頼もなしか。
1: はい、美しいお嬢さんにため息は似合わない。
0: は？
1: I understand。 待ち人来たらずですね。ならば私がお付き合いしましょう。
0: いえ、結構です。
1: それは困りました。私、新宿よくわかりません。ぜひあなたに案内してもらいたいです。この伝言板もやっと見つけましたが、ここで力尽きました。他にも伝言板はありますか？
0: 伝言板？
1: 古い友達に会うための大切な場所なのですが。
0: 古い友達って、依頼でも？
1: おう、いえ、XYZ、それが合言葉ですね。
0: じゃ、もしかして寮の？
1: 寮サイバー、イエース。私、ミックエンジェルです。寮のマブダチです。
0: マブダチ？日本語がお上手で。
1: もちろん。ところで、あなたは maybe 寮の恋人？
0: とんでもない。あのやつ、ただの仕事のパートナーです。
1: ふん、ムキになるところが可愛いですね、お嬢さん。
0: 私は牧村香織。ご依頼ですか？
2: めまいが。
0: やだ、大丈夫ですか、ミクさん？
1: 大丈夫です。少し休めば。できれば静かなところで、例えばジャパニーズラブホで、お互いにもっと知り合いに。
0: ホーツ10トンです。一応まだ加減してます。
1: ああ、殴らないで。すっかり気分良くなりました。
0: 寮のマブダチね。よくわかりました。

0: さえばさん。
1: うわあ、ミキちゃんいらっしゃい。一人？海坊主はいないよね。久しぶりに二人きり。
0: 真面目に聞いて。これ香織さんの銃。
1: え？
0: 説明してほしいわ。こんなガラクタを香織さんに持たせるなんてどういうつもりなの？
1: どうって？
0: 照準がめちゃくちゃ。こんなんじゃいくら狙っても的に当たるわけないわ。自分のパートナーにこんなものを持たせるなんて。
1: ああ、そうなの。
0: サレバッサ
1: いいじゃん。あいつにはハンマーという武器があるんだから、銃なんか撃てなくったっていいの。
0: あのね、
1: あ、
0: 私たちは死と隣り合わせの世界で生きてるのよ。一人で生き抜くだけでも大変なのに、二人で生き抜くには血まみれになる覚悟がないとやっていけないの。
1: うにゃうにゃ、釈迦に説法、新宿の種馬に念仏、うにゃ。
0: さえばさん、さえばさん、ねえ、あなた、まさか香織さんとずっとパートナーを組んでいく気がないんじゃ。いずれ表の世界に返したいと思ってるんじゃ。だから綺麗な体のままいさせたいって。
1: 誰があんな男女と一緒にいられますか。僕はミキちゃんを香りの後釜にと思ってるんだ。メイケチワーン。
2: これは100トン。
3: りょう、いい加減にしろ。全く見境ないんだから。
0: 香りさん、
3: あ、そんなことよりお客様よ。
1: あはははは、いや、そのあ、それよりお客って女？
3: 残念でした。男の人、まあちょっと変わった人で、あなたのお友達だって言ってる。ミックさん、
1: コリ、右、セロー。

0: 戦に行くわよ。
1: 誰を連れてきたの？
0: だって寮の古い友達だって。
1: 彼相当な腕よ。サイバーさんに劣らない。香織さん騙されたのよ。凄腕の殺し屋よ。

0: 相変わらずだ、リョウ。
1: お前もな、ミック。元気だったか。
0: お前もな。
2: はあ、な、何これ。
3: どういうこと。
0: どうも皆さん、お騒がせしてすみません。
1: まあ今のは俺たちの挨拶みたいなもんでさ、つまりなんつうかな、お互いの玉がなくなるまで打ち合うという、
0: まあそれでお互いの腹の中を見せ合うという暗黙のな、リオ。
1: そうそう、これが本当のハードボイルドだぞなーつって。
2: あ、そう。
3: そんな。
2: じゃあ二人が親友っていうのも本当。
1: まあこれだけ気の合うやつも珍しいかな。
0: なあ。
1: うん。いやー、それにしてもほんと久しぶりだな、ミック。
0: ほんと相変わらずで嬉しいぜ、リオ。
2: 仲のよろしいことで。だけど、だったらもっと場所を選べ。リビングがまためちゃくちゃじゃないか。
1: どうなんじゃ。だけどミック、お前何しに日本へ。観光なんて柄じゃないし、仕事か。
0: もちろんさ、隠してもしょうがないからな。結構面倒な依頼受けちゃってさ。寮を消せってんだよ。
2: え？
1: だと思ったよ。
0: 面倒だろ。
1: だな。まあ、それじゃあせっかくだから再会を祝してパーッと飲みに行こうか。
0: おお、グッドアイディアですね。寿司、酒、芸者ガール、最高ね。
1: よし、ついてこい。胃に穴が開くほど飲ましてやるぜ。
0: レッツゴー、歌舞伎町。
1: おと、うるさいのが来る前に行こうぜ、ミック。香里、あとよろしく。
0: 香里君、あとでね。
2: 何なの。
3: はあ、まったく。あとはサエコさんにお願いして。
2: どうする、うちに避難する。
3: 寮を消す。まさか冗談よね。

0: 香織さん、はい、10、コーヒーもどうぞ。
1: あ、ありがとう。
2: ミックエンジェル、やつなら俺も知ってる。凄腕のスイーパーだ。亮とやり合えばどちらが勝つかは俺にも分からん。
0: そんなにすごいの？
2: ふん、俺には劣るがな。おまけに女癖が悪い。そこら辺で亮と気が合うんだろう。仕事によってはコンビを組んだこともある。
1: ねえ、二人は親友なんでしょ？ミックの言ったのは冗談よね。亮を殺す依頼を受けたなんて。
2: あいつは仕事に私情を挟まん。極めてクールでドライだ。金の折り合いがつけば恋人でも殺すと言われた本当のプロだ。そこら辺が亮よりも怖いところだ。
1: じゃあ今頃も殺し合いを？
2: いや、それはない。
1: どういうこと？
2: 奴はいつも仕事の前にやることがあるんでな。それが済むまで絶対に仕事に入らない。
1: 何なのそれは？
2: え、いや、それはだな。
1: 何？教えて。
2: その香織、お前次第だ。お前がしっかりしていればいい。これ以上は俺には言えん。
1: 海坊主さん、私やっぱり心配だわ。
0: 心配しなくても大丈夫よ。
1: ありがとう。でも亮たち探してくる。

0: ズキャバクラ最高です。
1: だろだろ、ちゃっかちゃっかちゃっかちゃっか、もっこりもっこり、お嬢さん試合バーストタッチ、
0: 両方がバーストなら私はヒップタッチ、
1: タッチタッチタッチ、
0: いいのか両、またでかいハンマーが落ちるぞ。
1: 香り？いいのいいの。
0: 結構きついがいい子じゃないか、お前の恋人。
1: いきなり酒がまずくなるようなこと言うなよ。
0: 隠すな隠すな、俺にはわかるんだから。
1: 勘違いすんなよ、あれはそんなんじゃない。俺には今特別な女はいない。残念でした。
0: 相変わらず素直じゃねえな。
1: 素直よ。ボックちゃんはこっちのバニースタイルのお姉さんがいいな。
0: ああ、その子は俺の。

0: ああ、紗恵子さん、いらっしゃい。
1: 後始末が大変だったわ。
0: 助かりました。
1: 帰ってきた途端、バカンス気分が吹っ飛んじゃった。
0: ごめんなさい、許して。
1: 同じ飛行機に乗り合わせたちょっと気になるやつがいてね。もしかしたらそれ絡みかなと。
0: ファルコン、それって
2: 最後会ったのはアメリカバージョン寮みたいなやつか。
1: あら、なんでわかったの？
2: ミック・エンジェル、寮の無二の親友で凄腕のスイーパーだ。
1: 寮の同業者？
0: サイバさんを消すように依頼されてきたんですって。
1: なんですって？なぜそれを早く。
2: 今はまだ心配ない。
0: え、どうして？あ、さっき言ってたミックが仕事に入る前にやること？
1: 何の話？
2: ターゲットの男に恋人がいたときは必ずその恋人を自分のものにするんだ。
0: ああ、
2: ターゲットの男を殺したとき一番悲しむのは恋人だ。だから悲しまないで済むようミックはその女を自分に惚れさせるのだ。死んでいく男にも恋人のことを心配させず安心して死ねるようにな。
0: あのね
2: などと、あいつはいろいろと理屈をつけて主義だとかなんとか言ってるが、こんなのはただの趣味だ。ミックは恋人のいる女を自分のものにするのが好きなだけだ。恋人のいる女を奪うことによってその男より自分の方が魅力があると証明したいんだ。とんでもねえスケコマシ野郎だ。
1: だから亮と同じ気がしたんだ。
0: サエバさんもとんでもないやつに狙われたわね。じゃあさ、もしファルコンが狙われたら私？
2: もう、
1: そういうことね。
0: 私は絶対大丈夫。私にはファルコン以外の男なんか。
1: はいはい、ごちそうさま。

0: アーラン、ミック。もう一杯やか。
1: もう勘弁してくれ。ギブアップ。
2: バカか。狙ってるやつと狙われてるやつが一つのベッドで酔いつぶれて寝るか。それにしても信じられない。この二人が本当に殺し合いを、親友を殺すなんて。リョウもどうして自分を殺しに来た男を、アーも平然と。

0: 兄貴の銃なのに。やっぱり当たらない。誰？
1: 大した腕だ。的に一発も当たってない。
0: ミック？何のよ、殺し屋さん。
1: おいおい、簡単に銃口を向けるもんじゃない。そいつはおもちゃじゃないぞ。
0: そうよ、おもちゃじゃない。本当にリョウを殺そうとしてるなら、私にとってもあなたは敵よ。
1: だけど無駄だな、そんな変な銃じゃ。
0: え？
1: なんなら僕がコーチしてあげようか。ちゃんと当たるように。
0: バカ言わないで。敵のコーチなんか受けられるもんですか。それに私には立派なコーチがいますから。
1: いいや、君のその銃じゃいくら撃っても誰に教わっても的に当てるようなことはできないよ。
0: え？
1: リョウは君に銃の腕が上達してほしくないのさ。だからその銃を君に渡していたんだろう。どうやらリョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: 嘘。
1: そう思うなら俺のコーチを受けてごらん。リョウの武器庫から選んできたこの銃を使ってね。
0: あ、ミックさん。
1: さあ撃ってごらん。慌てないで、ゆっくり。
0: 当たった。銃を変えただけなのに当たった。
1: どうした？たったの一発、それも的の端っこに当たったのがそんなに嬉しいのか。じゃあもっと真ん中に当てなきゃね。
0: 言われなくたって。当たる、当たるわ。
1: いいかい。
0: 触んないで。
1: 銃の重さで知らず知らずに手が下がってきてるんだ。調子に乗って撃ってないで、力加減に注意して。
0: うん。
1: いいね。腕はこの位置。
0: やだ。銃を支えるためにミックさんは手を握ってくれてるだけなのに、私ったら何ドキドキしてんだろう。
1: うん、なかなかいい。でもまだ弾が当たった場所がバラバラだろう。狙いが一定してない証拠さ。トリガーを引くときに力みすぎて銃がブレるのさ。そいつに注意して撃ってごらん。
0: はい。やだ、ハイダなんて。ミックはリョウの敵なのよ。私たちは敵同士なのよ。その敵になんで銃のコーチ受けてんだろう。
1: どうやらリョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: そんなことないよね、リョウ。私はリョウのパートナーよね。当たった、ど真ん中。
2: ボーン、やったじゃないか、香織くん。
0: 嘘みたい、真ん中。
2: おお、グッジョブ、グッジョブ。
0: やだ、ごめん、抱きついたりして、うん、
1: 照れることはない。アメリカでは本当なら祝福のキス。
0: あ、ストップ。感謝はしてます。サンキュー、サンキュー、ありがとう。あなたのおかげ。
1: 香織。
0: でもあなたもバカなことしたものね。敵にコーチするなんて。私がこうして上達していったら、その成果を味わうのはあなた自身かもしれないのに。私は寮の敵に弾を撃ち込めるようになるわ。寮のパートナーとしてね。
1: なんてまっすぐな人なんだ。こんな人は初めてだ。俺の言葉で彼女は確実に動揺したはずだ。なのにここで

0: ていた。これはこれは、リョウ。なぜ香織にコーチを。
1: 決まってるだろう。俺と香織くんはいずれパートナー同士になるんだ。10くらい教えないとね。俺は自分のパートナーにこんな照準のめちゃくちゃなガラクタを持たせるようなバカな真似はしない。
2: バカか。
1: 香織牧村、いい女だ。今回ばかりは本気で惚れた。
0: 香織には手を出すな。
1: ほう、ついに本音が出たな。
0: 香織は友に託された大事な預かり物だ。お前のような男に渡すわけにはいかないんでね。
1: また保護者ぶる気かよ。嫌だね。手は引かねえ。
0: なら抜け。今この場でお前を殺す。
1: 抜け。嫌だね。お前とやるのは香織くんを落としてからだ。撃つなら撃ちな。銃も抜かない男を、お前が背後から撃てるならね。ほら、俺のパートナーの銃を渡しておくぞ。
0: 牧村よ、なんでこんな俺に大事な妹を託した。俺にどうしろって言うんだ。

0: 美希さん。
1: あら、香織さんいらっしゃい。寝不足って顔よ。コーヒー入れるわね。
0: うん、先に銃の練習していい？
1: いいけど。
0: 美希さん、私ね、当たるようになったんだ。
1: え？
0: 銃を変えたの。そしたら的に。
1: じゃあ、あなたの銃当たらないようにサイバさんが細工していたことに気がついたの？で、あの…
0: ミキさん、それどういうこと？
2: リョウは君に銃の腕が上達してほしくないのさ。だから、その銃を君に渡していたんだろう。
0: 私に…当たらない銃を…リョウが？
2: どうやら、リョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: リョウは…私を本当のパートナーだと思ってな。
1: でもね、香織さん、サイバさんがどう思ってそんな銃を持たせたかわからないけれど、あなたを大事な人だと思っていることは確かなはずよ。だからこそミックはあなたに近づいたんだわ。
0: ミックは私にわざと近づいたの？
1: そう、ミックはターゲットと決めた男の恋人を必ず落とすのが主義なの。ファルコンが言ってたから間違いないわ。
0: うん。私が？リョウの？
1: ミックほどの男よ。サイバさんがあなたをどれほど大事に思ってるか分かったのよ。だから。
0: でもパートナーじゃない。
1: カオリさん、
0: リョウとずっと一緒にいるためには本当のパートナーじゃなきゃダメなのよ。本当のパートナーじゃなきゃ。
1: そんなに思い詰めないで。
0: ごめん、私また来る。
1: カオリさん、落ち着いて。
3: ミキ。
1: だってファルコン、このままじゃサイバさんはカオリさんをパートナーにしたくないみたいじゃない。
3: それはリョウ自身が決めることだ。共に死ねるかどうか。
1: そうね、最初の私と同じね。カオリさん、ただそばにいるだけではなくてパートナーになりたい。わかるわ私。
3: え？
1: 女なら誰でもそう思うわ。一番愛する人の役に立ちたいってね、ファルコン。
3: お前はだな、特例だ。なぜ押しかけなんだから仕方ないだろう。そう、仕方ない。
1: 死ぬ時は一緒よ、ファルコン。

0: 何？
1: 公園は血相を変えて走る場所ではないよ。
0: ミックさん、
1: どうしたんだい？そんなに落ち込んで。
0: みんな知ってた、私の銃のこと。
1: そうか。
0: 亮が何を考えてるのかわからない。こんな危険な仕事をしてるのに、わざと銃を上達しないようにしてたってことは、私をパートナーとしてずっとそばに置いておく気がないってことよね。
1: 香織君、
0: そうとしか考えられないよね。
1: 俺には何も言えん。ああ、亮は俺に言った。君は親友からの大事な預かり物だと。
0: 預かり物？
1: 多分奴は君をこの世界に留めておく気はないのだろう。いずれは君が表の世界で幸せに暮らすことを望んでいるんだと思う。
0: 本当に？本当に亮がそんなことを？
1: ああ。
0: 亮、
2: 香織、どうした？捕まれ。
0: ごめん、なんか体中の力が抜けて。
1: 俺がいる。俺が抱き止めてやる。それに亮のようなことはしない。好きな女はずっとそばに留めておく。だから俺は君に銃のコーチをしたんだ。
0: ミクさん、
1: 香織、俺は君とパートナーを組みたい。ずっと君をそばに置いておきたい。誰にも渡したくない。俺のものに。
2: アウチ！
0: ごめんなさい、私まだわからない、ごめんなさい。
2: 惜しい。
1: それにしても逃げるのに何も殴らなくたって、
0: はあ、やだ、まだ胸がドキドキしてる。亮の本当の気持ちが、ミックさんの言葉と行動がドキドキさせる。私どうなるの？どうすればいいの？
3: お隣いいかしら？
4: さえこ。
3: 一杯ごちそうして。
4: どうぞ、お好きなものを。
3: じゃあブラディマリーでももらおうかな。
4: まだニューヨーク気分か？
3: 残念ながら、戻った途端誰かさんの大騒ぎの処理ですっかりお仕事モード。
4: そりゃ失敬。
3: 派手にやってくれたわね、あのアメリカンタイプの寮は。
4: バレてます？
3: そうね、スケベなところもそっくりで、隙のない身のこなし、見事な隙こまし。リョウと似たようなやつがもう一匹いると、新宿は物騒で困るわ。早いとこなんとかしてよね。
4: まあなんとかしたいのは山々なれど、
3: 香織さんが絡むと大変ね。
4: おいおい、説教しに来たのか？
3: まさか。あの世でハラハラしてるやつがいるから、一応代理みたいなもんかな。
4: たく、おせっかいなやつらばっかりだ。
3: あら、寮にも気を使ってるつもりよ。
4: え？だったら貸しのもっこりを。
3: あの、バーテンダーさん、この店で一番高いブランデーちょうだい。この人のツケで。
4: あ、さえこ。
3: ボトルでね。
4: あれ？
3: グラスは3つくれる？彼の分。
5: かしこまりました。
3: たまにはブランデーもいいでしょ。安い水割りしか飲まなかったけど。
4: 本当に香りにはあの世にもこの世にも保護者だらけだ。
3: 亮はそろそろ、保護者はお役御免。

0: ダブルのスーツ、最高のネクタイ、貸衣装だけど、日本は物価が高すぎる。そして愛のシンボル、真っ赤なバラの花束、ドーン、決まった。今夜は決めるぜ、香里。
1: なっ、こんな廃ビルの屋上で愛の告白か。俺場所間違えたかな。
2: ミクさん、二人きりでお話がしたいの。埋め立て地の奥に人気のないビルがあるから、その屋上で9時に待ってるわ。
1: 間違いないよな。香里くん、どこかな。
2: ミクさん。
1: あら、まるで決闘でもしそうな勇ましい格好で。
2: その通りよ。そんなチャラチャラした格好で私と決闘できるの？
1: え、決闘？俺と君がここで？
2: おあつらい向きでしょ。
1: 冗談きついな。
2: そう？
1: 冗談じゃなさそうだね。だが、なぜだ？決闘の理由は？
2: わかんない。
1: はい？
2: わからないけど、あなたは寮の敵よ。寮のパートナーなら、これは当然の行為のはずよ。こんなことをして、寮が私を本当のパートナーと認めてくれるかどうかはわからない。でも、今の私にはこれしか思いつかない。
1: なぜ？なぜ君は寮とそこまで一緒にいたい？そんな悲しい目をさせる寮と、俺なら絶対にそんな目をさせない。
2: あなた、ターゲットの恋人を奪うのが主義なんですって。
1: くっ。
2: それもほとんど趣味で手を出すって。寮には恋人がいないから私にちょっかい出したんだ。
1: 違う。昼間言ったことは嘘じゃない。信じてくれ、俺は愛しているんだ、君を。
2: ミックさん、
1: こんな気持ちになったのは初めてなんだ、香里。
2: ありがとう。そんなことを男の人に言われたの初めて。とっても嬉しい。でもあなたは寮の敵なのよ。さ、銃を抜きなさい。申し訳ないけど、今持ってる銃は照準が合ってるわ。本気を出さないと死ぬのはあなたよ、
1: 香里。やだ、帰る。君と決闘する気はない。
2: なら私がその気にさせてあげる。
1: おっと、危ない。腕を上げたね、香里。でも君はまだ俺の相手ではない。
2: そうかしら。
1: え、どうぞ。わー、ビルが半分崩れた。
2: この廃ビルには爆弾が仕掛けてある。私のリモコンでブロックごとに爆破されるわ。そして最後はビルごと吹っ飛ぶ。もし決闘に応じないなら私と死ぬしかないの。そっちが抜かないなら私から行くわよ。私を捕まえたらリモコンは渡すわ。私は本気だから、撃つわよ。
1: 危ない。いかんいかん、反射的に撃っちまうところだった。香里。ビルの中に逃げ込んだか。ああ、厄介なこった。香里君、隠れても無駄だ。本当の決闘ならもう勝負はついてるんだぜ。俺の照準はさっき君を捕らえていた。だが撃たなかった。なぜだかわかるか。君を愛しているからだ。君と俺では腕が違いすぎる。こんなことはもうやめにしよう。
2: そんなこと言って本気を出さないと痛い目見るわよ、ミッキー。確かに腕では劣るけど、私にはトラップがあるわ。ほら、頭の上。
1: え？頭の上から鉄の塊じゃん。
2: あー、いい音。まだまだあるわよ。 海坊主さん直伝のトラップが。
3: 海坊主、あ、ファルコンか。こりゃ鼻どれん。さっきのビルの爆破の見事さで気づくべきだった。
0: だが俺は本気を出さん。
2: いつまでもそんなバカなことを言ってると後悔するわよ。
0: カオリ、もう俺にトラップは効かないぞ。
2: どうかしら。
1: 隠れんぼかい。
2: おじさんおいで。
0: 甘い甘い。そこだ、カオリ、捕まえた。
2: 人形抱えて何やってるの。
3: あれ、人形、しかも、
1: 手榴弾付き。
2: ミク、いやだ、本当に瓦礫の下敷き。バカ、なんで本気出してくれなかったのよ。どうしてちゃんと戦ってくれなかったのよ。バカ、ミクのバカ。
0: 嬉しいな。それって少しは僕のために悲しんでくれてるってことだよね、
2: ミック。
0: ハッピーエンド、捕まえたよ、カオリ。
4: そこまでにしてもらおうか。
2: リョウ、
4: ミック、相手が違うんじゃないか。お前の戦うべき相手は俺だ。カオリは関係ない。
2: リョウ、
4: カオリを話してもらおうか。
0: 嫌だと言ったら。
4: お前がどんな状態でも俺は撃つ。
2: ダメよ、私とミックの勝負はまだ終わってないわ。邪魔しないで。
4: よせ、カオリ。
2: いいえ、まだよ。私はまだ。
4: よせ、もういいんだ。ミック、屋上に出ろ。

0: どうやら本気らしいな。
1: 今の俺はお前が抜かなくても背中を向けていても撃つ。
0: なるほどね。らしくなく熱くなりやがって。
1: コリ、お前は下に降りていろ。
2: リョウ、リョウはやっぱり私と別れる気なんだ。
1: カオリ、早く行け、危険だ。
0: その通りだ。カオリ、下で待っていてくれ。すぐに俺一人で迎えに行く。
2: そんなの嫌、嫌よ。私ここで戦いを見届ける。
1: カオリ、
2: もしリョウが負けたらリモコンでビルを爆破する。
1: バカなこと言ってんじゃない、さっさと下に。
2: 私はまだあなたのパートナーよ。生きるも死ぬも共にするパートナーだもの。
1: カオリ、
2: バカはどっちだ。自分の言ったこと忘れやがって。私たち二人でシティハンターだって言ったのは、ずっと誕生日を過ごしてくれるって言ったのは、どこの誰だバカ。
1: カオリ、
3: ヘイ、やめた。
0: この勝負俺の負けだ。主義に反して女を泣かせた。アホらしい。こんな依頼はやめた。どうあがいたって勝つ見込みなんて残ってない。
2: ミック、
0: リョウ、お前が来る前から俺の負けは決まってたよ。クソ、ずっと俺のペースでことが運んでたっていうのに、どこで狂っちまったんだ。俺のプロのプライドも主義もボロボロだ。ああ、こんな依頼受けるんじゃなかったぜ。いや、俺の負けが決まったのは、香織君に本気になった時からだろうな。
1: ミック、
0: 俺のことはお構いなく、放っておいてくれ。俺なんかより、香織君に言うべきことがあるんじゃねえの、リョウ。
4: 香織。
2: リョウ。
4: 俺はずっと悩んでいた。牧村が死んでからずっと。お前を俺の元に置いておくべきか、表の世界で普通に幸せを求めさせるべきか。出る結論は毎日違った。もうこのままでいいと思ったこともある。それを匂わすようなことをお前に言ったこともある。だが、すぐに心がぐらついた。その堂々巡りの中で、いたずらに時が過ぎてしまった。そのせいで、いつもお前を苦しめた。すまないと思ってる。でも、ようやく結論が出た。この銃を受け取ってくれ。牧村の持っていた。いや、香織、お前の銃だ。
2: それは
4: 調整し直してある。もうガラクタじゃない。これをパートナーとして受け取ってほしい。お前が俺の元にずっといたいと思うなら。
2: ごめんなさい。それからありがとう。リョウ、私のことそんなに考えてくれてたなんて、苦しませてたなんて、私一人が悩んでるつもりになって、ごめん。
4: 牧村の使っていたこの銃、受け取ってくれるか。
2: うん。
4: もう二度とこんな無謀なことはしないでくれ。いや、させない。この銃で人を殺させるようなことも絶対にさせない。それがお前をこんな世界に引き込んだ俺のせめてもの、お前への、ほれ、あれだよな、
2: 何？
5: リョウ、聞こえなかった。
6: バカか。肝心なセリフとちりやがって。ああ、北斎。
5: 何？
0: さあ、香織君。爆弾のリモコンなんかもういらないだろう。俺によこせよ。
5: はい。
7: 香織？
0: もしかして、押しちゃった？
5: ごめん。あの、渡そうとしたら手が滑って。
7: 押しちゃったの？生きてるか。なんとか
6: 香織くんをパートナーにするの考え直したら、なんなら俺が引き取るぜ。
5: 死ななくてよかったね。

0: 見送りなんて性に合わなくてね。一人でひっそり立つつもりだったんだが、香織くんが許してくれなくてね。
1: 言ってろ。
2: あれ、
3: 香織くんはどうした？
4: なあ、お前への土産を買うんだってすっ飛んでったよ。
0: 土産はもうもらってあるさ、胸のポケットに。
4: 土産ね。あんな奴の写真なんてお守りにもならんぞ。
5: とかなんとか言って羨ましいんだろ。お前彼女の写真一枚も持ってないんだけど。
6: 俺は毎日あいつと面付き合わせてんだ。わざわざそんな縁起悪いもん持っていたかねえや。
5: まって心にもないこと。ほら見ろよ、かわいいぜ。
6: なんせんな、もう目ん玉腐る。
5: そういうところは変わらんな。お前もっと素直になれんか。
6: 俺は素直だよ。素直すぎていつももっこりが先立つからナンパがうまくいかないのさ。
5: たく、
0: お前変わったよ。正直見違えた。アメリカにいた頃は自分の死に場所を求めているような暗い瞳を持つ死神のようだった。だが今のお前は生きようとしている。誰かのためにね。お前をそう変えたのは死んだ牧村という男とその妹、そう、特に香織のおかげかな。
5: さてね、
0: 俺は依頼を果たすべきだったのかもしれない。それが香織のためだったのかもしれん。だが今のお前なら香織を守れると信じることにした。そして生きてくれると。
4: ミック、そいつはどういう意味だ。お前の依頼主は何者だ。なぜ俺を。
2: リョウ、
4: いやすまん。依頼を果たさなかっただけでもプロのプライドが十分傷ついているんだ。おまけに依頼主の名前まで明かせば完全にプロ失格だな。
7: ふん、依頼を果たさなかっただけでも十分プロ失格だ。
8: ファルコン。
6: ああ、海ちゃん。
7: 俺がプロ中のプロと信じていた男の堕落した姿をわざわざ見物しに来てやったのさ。
6: タコが、どうやって見んだよ。
7: 女に溺れて堕落した割には天使のような晴れやかな気を発してるじゃねえか。え、ミックエンジェル。
5: 相変わらずきついな。賑やかな見送りで痛み入るぜ。タク、
9: ミック、ごめん遅くなっちゃって。あれ、海坊主さん、見送り？
7: まあな、古い付き合いってやつかな。
9: はい、ミック、お土産。元気でね。
6: おま、こんなにいっぱい。かえって迷惑ってもんだろうが。
0: 香織くんの愛がいっぱいだから迷惑なんかじゃないさ。
9: またいつか来てくれるんでしょ？
0: もちろんさ。リョウ、悪いな。
4: あ、
0: 香織、別れのキス。香織の唇もいただいたし、ま、これで思い残すことはないな。
4: ミック、
0: リョウ、俺の依頼主は、
4: ん？
0: 依頼主はお前の親父だ。
4: 親父？
0: そうだ。
4: あいつが。
0: フェアウェル、マイバディ。
4: ミック、お前は金で俺を消す依頼を受けたわけじゃなかったのか。お前は依頼を受けざるを得なかった。あいつの巨大な組織に一階のスイーパーが逆らうことなどできない。そうか、そうだったのか。
9: 言っちゃったね。
4: あいつからの依頼を放棄するということは、奴らに対する裏切りと同じこと。それはお前の。
9: リョウ？
4: ミック、ダメだ。
6: 戻れ！イズラ！ミック、戻れ！

0: The seatbelt sign had just been turned off. For your own safety, please keep your seatbelt fastened.
1: 香織を頼むぞ。俺も向こうでできるだけのことをやる。香織を守るために。
2: 裏切り者には死を。
1: 何？
2: それがユニオンの掟だ。
3: 手回しのいい子って。
2: 俺は死なない。
1: エンジェルダスト、しまった。
2: ジェット機ごと吹っ飛ばす。
1: 爆弾のリモコン装置か。

0: 待たせたな。
1: ボトル一本分遅いぜ。
0: 相変わらず好きだな。
1: お前の女好きほどじゃない。
0: とにかく乗れよ。行くぜ。
1: いい加減に車をもう少し大きくしろ。
0: お前の態度を小さくすればちょうどいいんだ。
1: 口の減らない奴だ。

0: じゃあちょっと出かけてくる。
1: 待て、まだ肝心の依頼内容を話してないぞ。
0: んにゃ、俺の守備範囲は18歳以上30歳未満のもっこり美女だけ。それ以外はパース。
1: しかし亮、これはビジネスだぜ。
0: そんな暇はないの、亮ちゃんも忙しくって。
1: なんだ、女に会うのがそんなに忙しいのか。
0: あ、それが悪いか、俺の自由だもん。
1: まったく本能の赴くままだな、情けない。
0: 本能とはなんだ。本能とは、俺の場合思想と言ってほしいな。思想と、
1: ま、好きにするさ。
0: ほんじゃマキちゃん、あとよろしく。
1: あれは病気だな。
0: マキちゃん。
1: なんだよ。
0: 今度はちゃんと仕事するから。
1: ああ、勝手にしろ。

0: ちょっと亮、どうすんのよ一体。あんたがしょうもない一発の報酬のために紗栄子さんの仕事ばっかりやってるから、もう完璧な経済的ピンチじゃないよ。
1: 確かに紗栄子にはうまく利用されてる気がするな。
0: 気がする？己はこの後に及んでまだ甘い認識をしとるな。
1: わったわった。うわあ、なんだそのハンマーは。俺が悪かった。
0: よし、じゃあもう二度と一発に目がくらんで紗栄子さんの仕事はしないと誓う。
1: 俺も男だ。金輪際紗栄子の依頼は受けない。身にならないうつろなもっこりより目の前の確かなもっこり、というわけで行ってきます。
0: りょう、
2: ハロー、りょういるのかしら。
0: あ、またこれだよ。りょう、分かってるわよね。
1: 男に二言はない。
2: ねえりょうちょっと時間貸してくれる？
1: 貸したくない。
2: あ、残念だわ。せっかく新宿エンペラーホテルにお部屋を取ったのに。
1: は？俺今急に時間が空いちゃった。
0: あーじゃない。
2: じゃ、来てくれるかな。
1: いいとも、りょうちゃんすぐ行く。行こう行こう。
0: 何がいいともだよ、タコ。まったく懲りないやつ。あれ、サイコさん忘れ物。何何、新宿エンペラーホテルで犯人が立てこもる？おいおい、りょう！
3: また引っかかってやんの。

0: 弾を下げろ。大丈夫か。
1: 何を、私だって。
0: 香織、無理するな。香織、飛び出せ。そろそろケリをつけるか。このマグナムでお前たちを地獄へ連れて行ってやる。

0: 大丈夫？
1: ああ、大丈夫だ。
0: また足手まといになっちゃったかな。
1: 香織、お疲れさん。

0: もう頭にきた。あのクソもっこり男め、もう二度と許してやんないからな。
1: あら、香織さん、どうしたの？ちょっとおかんもね。
0: どうしたもこうしたもないわよ。久しぶりの美味しい仕事を依頼者が男っていうだけで逃げ出したりして、しかも今日は朝帰りよ。もうつけて飲んでる身のくせして何考えてんだ、全く。
1: でもそんなことしょっちゅうじゃないの？
0: いや、まあ、そりゃそうだけど、いくらしょっちゅうでも限度っちゅうもんがあるわよ、限度っちゅうもんが。
1: そうよね、あの冴羽さんだもんね。うちのファルコンなんかずいぶんマシかもね。
0: 坊主さんはしっかりしてて男らしくて最高だと思うな。
1: うん、リョウとファルコンじゃ比較にならないかもね。はたから見てても香織さんが我慢してることはよくわかるわ。
0: そうでしょ、そうでしょ。
1: うん、冴羽さんってさ、やっぱり女性を軽く見てるってとこない？
0: あるある。
1: そういう男はいっぺんガーンと言わせてやった方がいいのよ。
0: そうよね。
1: そういえば冴子さんだってリョウの仕事のつけもっこりにされてるんでしょ？
0: そう、
1: だいたい私をバカにしてるわよ。結構長い付き合いなのにひどい男よね。
0: やぼしもらえれば一番いい
1: んだ。そんなひどい男ね、私だったら絶対に許さないわ。香織さんも冴子さんも彼は甘やかしすぎてるのよ。
0: うん、私もあれが当たり前と思い込みすぎてたわ。
1: 今度同じこと言ってきたら引っ叩いてやろうか。
0: うん、やってやってやってやって。でも引っ叩かなくてもいいから。
1: これはね、絶対セクシャルハラスメントよ。社会に訴えてでも抹殺すべきだわ。
0: 抹殺？いや、あれはあれで新宿の潤滑油になってるってこともある。
1: 我慢してるなんて全くナンセンスよ。そうよ、私だったら思いっきりギャーって言わせてやるわ。嫌なことは嫌だって言ってやればいいじゃない。
0: でも
1: そこが香織さんの偉いところね。
0: いや、そんなこともないけど。
1: でも香織さんがいないと冴羽さん何もできないもんね。
0: 考えてみればあんなひどいやつを香織さんって見事に操縦してるのね。
1: うん、
0: 尊敬しちゃうわ。
1: そうね。
0: それほどでもないって。ああ見えてもあいつもちょっとはいいところもあるし。あ、お昼になっちゃった。私次の依頼人に会いに行かなくちゃ。よいしょっと。あ、コーヒーどうもごちそうさまでした。美味しかった。また来るわね。
1: じゃあね。香織さん何しに来たのかしら。
0: 結構うまくやってんじゃない、ごちそうさま。

0: リオちゃん、この一杯がたまんない。
1: あ、ほんとね。私あんまりお酒飲めないけど、でも美味しい。でもさやこさんにビールっていうのはちょっと合わないかな。
2: どうして？私だってビール好きよね、ファルコ。
3: 俺も好きだ。
0: ほんともって、リオちゃんはただいまこの場でさやこに決闘を申し込むことを宣言しちゃう。
1: 決闘？何を突然に。
0: 思えばシティハンターが始まって丸3年、サエコが第8話に登場して以来、依頼料のもっこりはつけまたつけのつけの山、一度として払われたことがない。
1: 当たり前だ、誰がそんなもん払うか、ボケ。
0: そこでさすがのフェミニストリオちゃんも考えたね。もう後回しにはできない。その場ですぐに決着がつくフェアな決闘でもっこりをかければもうごまかせないよな。
3: しかし決闘とは穏やかじゃない。
2: ねえリョウ、何をして決闘するつもりなの？
0: それはズバリ、
4: それはズバリ
0: しりとりちゃんです。
1: そのどこが決闘なんだよ。
0: 知性と頭の回転の速さを競うのがしりとり。インテリジェンスな僕ちゃんにもぴったし。
2: 面白そうじゃない。で、リョウはしりとりに自信あるわけ？
0: 任せなさい。シティハンターの放送は全部で127回。もちろん僕ちゃんは皆勤賞でも、サイコちゃんは半分ぐらいなのよね。
2: 5分の1よ、先生。
0: というわけで、しりとりはしりとりでも、シティハンター関連言葉しりとりでいってみよう。
2: はっきれた、自分に都合のいいように。じゃあ私が勝ったら、もちろん今までのツケはチャラにしてくれるのよね。
0: あ、それは
1: 当たり前じゃない。
3: うん、当然だ。
0: だってツケはツケだし、僕ちゃんがちゃんとサエコの仕事をやってきたという証だし。
2: じゃあこれでどう？私が勝ったら、香織さんのあのハンマー、あれで10発ってのは。
1: なるほど。なんか量のもっこり一発とは比べ物にならないみたいだけど、まああれ結構痛いしね。サエコさんが良ければいいか。
2: 審判は香織さんに任せるわ。
1: え、私が？じゃあ頑張っちゃおうって。
0: 香織が審判？じゃあ俺が負けると決まったようなもんじゃな。
1: 何よ、なんか文句ある？
0: ありません。ほんじゃあ俺は力不足でいやいやだけど、海坊主を味方にしちゃおう。
3: 俺は帰る。
0: わー、ちょっと待ってよ待ってよ、海ちゃん、頼もしく素敵な海ちゃん、お願いね、男同士じゃない。
1: シティハンター決闘しりとり合戦を始めたいと思います。制限時間はそれぞれ5秒。いいですか？それではレディーファーストということで、サイゴさんからどうぞ。
2: それじゃあ行くわね。まずシティハンターの初期の名曲でクールシティ。

0: クールシティか。いくら丼ぶり。
1: ピンポン。私の好きなメニューだけど、いきなり危なっかしかったわね。
2: リボルバー。
1: ピンポン。さすがサエコさん。次はバ。
0: バ？あじゃないの？
1: バナの。
0: くそー。バトル。
1: ピンポン。
0: へえ、どうだ、ルーは難しいぞ。
1: ルームメイト。ピンポン。
0: なんでそれがシティハンターと関係あんのよ。
1: いいの、私はこのマンションのルームメイトみたいなもんなの。ちょっと不満だけど。さてと次はと。
0: とね、ちょっと海坊主なんか言えよ。
3: トラップ。
1: ピンポーン。おお、さすが海坊主さん、得意技を持ってくるあたり亮とは違うわね。
2: プーはね、プロデューサ
1: ー。あのモッコリピーのことね。
2: そう、
0: さはシティハンターの特徴、きらめくサスペンスなんちって決まったな。
1: すわねすわね、私に言わせて言わせて。私が歌ってる歌、スノーライトシャワー。

0: ました。うん、お上手。
1: こら、講師混同してないか？香織、次はなんだ？
0: シャワーの輪ね。
1: ロバートの銃悪さはどうだ？
0: うん、ピンポーン。
2: サイレンサー。
0: ピンポーン。
1: サガエシか、やるな。さささ。サクセス。
0: ちょっと大雑把だけど、まあピンポーン。
2: スチュワーデス。
0: ピンポーン。
1: スタッフ。
0: ピンポーン。
2: フィアットウーノ。
0: ピンポーン。
1: ノーブラー。
0: ピンポーン。このスケベ
2: ライバル。
0: ピンポーン。
1: またるかよ。
3: ルイは友を呼ぶ。
0: え、なんか海坊主さんが言うと反則っぽくても迫力あるわね。それなら私がお返しするわ。武士は食わねど高用事。
1: よし、じゃの道は蛇。
0: やるわね。貧乏暇なし、私たちのことよ。
1: そんなことは釈迦に説法。
0: 馬の耳に念仏。
1: つるかめつるかめ。
0: なんだそれ、なんだかよくわかんないけど、めくそ鼻くそだわ。
1: そうそうは問屋がおろさぬ。
0: ぬかにくぎ。
1: ぎんなん。あー、漁夫のり。
0: 両手に花。
1: 泣く子は育つ。
0: 月とすぬぼぼぼぼぼ、月夜のカラス。
1: 住めば都。
0: コロンブスの卵。
2: ねえ、どっからこうなっちゃったの。
1: どうだ、
2: でもこの二人ってこれがお似合いね。
4: 平和な奴らだ。
2: もう止めましょうか。
4: まあ、ビールのつまみにもう少し見物といくか。
2: それもそうね。でもファルコンも付き合いいいわね。
4: お前と同じだ。
2: それじゃあの二人に乾杯しましょうか。

0: どうした？もうへたばったの
1: か？お前こそ嫌に休憩が早いじゃないか。
0: お前と違って俺はもう20人倒したからだ。
1: お会いにくさま、俺は今ので21人目だ。
0: しかしプロとしては二流だな。いくら21人倒したって左肩にお返しをもらってるようじゃな。
1: これは少し木に引っ掛けただけさ。お、お前こそ右の太ももはどうしたんだ？
0: これは敵にも運のいい奴が一人ぐらいいるということだ。俺に弾をかすらせるぐらいのな。
1: さてと、あと50人といったところか。
0: このバズーカ3発分だな。
1: 相変わらず派手なこと。ああ？その引き金のひらひらは何の印だ？
0: なんでもねえよ。
1: ちょっと見せてみろよ。
0: よし、なんでもないったら。
1: わーおー、みきちゃんからの手紙だ。仕事道具に女の手紙をつけてくるなんて、タコ坊主も色男になったもんだ。
0: うるせえうるせえ、みきがどうしてもって言うから。え、お前こそパイソンのグリップの底に貼ってある白いシールは何かのおまじないか？
1: ん？何のこった？おー、香り！
0: なになに？仕事場ではもっこりするなだと？
2: 情けねえな。
1: 笑うなよ！俺は知らなかったんだ。お前のは知っててお守りにしていたんだろ。そっちの方が情けないじゃないか。
0: ちょっと待て。どうやら休憩が長すぎたようだな。
1: ああ、とりあえず15人ってとこか。
0: 今度は地獄の2丁目だな。
1: お前には遊園地なんだろ。
0: 数で攻めるつもりだ。
1: わお、スライムがいっぱいだ。
0: 夜明けまで1時間。
1: また香りに朝帰りだって怒られちゃう。
0: 苦労は絶えないな。
1: よし、行くぜ。

俺の名はサイバリョウ。都会に巣くう虫けらどもを掃除する。それが俺の仕事だ。俺の武器はコルトパイソン357マンガ。撃ち抜けないのは美女のハートだけさ。呪光を震わせる熱い鉛は悪を仕留めるワンホールショット。一度俺に歯向かったやつを二度目は地獄で黙り込む。それが俺のやり方。誰かが俺に言った。俺には

0: We'll be landing at Narita Airport in about 20 minutes. Would you please secure fasten your seat
1: belt? もう着いちゃうのか。
2: お嬢さん、ロビーまでお荷物お持ちしましょうか。
1: いいえ、大したものは持ち込んでおりませんから、ご心配なく。
2: 世の男は女性の荷物を持つために神様がお作りになったのです。特にあなたのように美しい方のために。
1: 光栄ですわ。アメリカの方ですのね。日本語がお上手ですこと。
2: お褒めの言葉より、あなたの美しい唇をご褒美に Kiss me please。
1: Sorry。 荘園の香りのする方とは遠慮してますの。
2: よくお分かりですね。
1: 職業柄かしら。
0: Excuse me, sir. Would you please go back to your seat?
2: Oh, sorry. 席に戻らないと。 See you again. さよなら。 Oh, 美しい。ぜひ私と一緒にいかがですか。とりあえず
1: どっかの誰かさんによく似てること。
3: まさかね。

0: 真ん中とは言わないわ。兄貴の形見の銃なんだから、私の言うこと聞けよ。お願い。当たって。当たれ。当たれ。
1: 香織さん、落ち着いて。そんなに慌てないで、呼吸を整えて打たないと。ね。
0: 寮に何かあった時のために、私も銃を上手くなっとこうと思ったのにな。寮は私に才能がないから、教えても無駄だって。
1: それでうちに来たわけか。
0: こんなんじゃ寮のパートナーなんて務まんないな。
1: そんなことないって。銃なんて練習すれば誰だってある程度当たるようになるんだから、諦めないで練習続けよ。
0: ありがとうミキさん。でも今日はこれぐらいにしとくわ。依頼がないか伝言板も見てこなきゃいけないし。
1: そう、わかった。ああそうだ、その銃ちょっと調べてみるから貸してくれない？
0: うん、お願い。
1: いくらなんでも変だわ。あら、この銃

0: 銃はうまくならないし、伝言板に依頼もなしか。
1: はい、美しいお嬢さんにため息は似合わない。
0: は？
1: I understand。 待ち人来たらずですね。ならば私がお付き合いしましょう。
0: いえ、結構です。
1: それは困りました。私、新宿よくわかりません。ぜひあなたに案内してもらいたいです。この伝言板もやっと見つけましたが、ここで力尽きました。他にも伝言板はありますか？
0: 伝言板？
1: 古い友達に会うための大切な場所なのですが。
0: 古い友達って、依頼でも？
1: おう、いえ、XYZ、それが合言葉ですね。
0: じゃ、もしかして寮の？
1: 寮、サイバー。イエス、私、ミック・エンジェルです。寮のマブダチです。
0: マブダチ？日本語がお上手で。
1: もちろん。ところで、あなたは、maybe、寮の恋人？
0: とんでもない。あのやつ、ただの仕事のパートナーです。
1: ふん、ムキになるところが可愛いですね、お嬢さん。
0: 私は牧村香織。ご依頼ですか？
2: めまいが。
0: やだ、大丈夫ですか、ミクさん？
1: 大丈夫です。少し休めば。できれば静かなところで、例えばジャパニーズラブホで、お互いにもっと知り合いに。
0: コーチ、10トンです。一応まだ加減してます。
1: ああ、殴らないで。すっかり気分良くなりました。
0: 寮のマブダチね。よくわかりました。

0: さえばさん。
1: うわあ、ミキちゃんいらっしゃい。一人？海坊主はいないよね。久しぶりに二人きり。
0: 真面目に聞いて。これ香織さんの銃。
1: え？
0: 説明してほしいわ。こんなガラクタを香織さんに持たせるなんてどういうつもりなの？
1: どうって？
0: 照準がめちゃくちゃ。こんなんじゃいくら狙っても的に当たるわけないわ。自分のパートナーにこんなものを持たせるなんて。
1: ああ、そうなの。
0: サレバッサ
1: いいじゃん。あいつにはハンマーという武器があるんだから、銃なんか撃てなくったっていいの。
0: あのね、
1: あ、
0: 私たちは死と隣り合わせの世界で生きてるのよ。一人で生き抜くだけでも大変なのに、二人で生き抜くには血まみれになる覚悟がないとやっていけないの。
1: うにゃうにゃ、釈迦に説法、新宿の種馬に念仏、うにゃ。
0: さえばさん、さえばさん、ねえ、あなたまさか香織さんとずっとパートナーを組んでいく気がないんじゃ。いずれ表の世界に返したいと思ってるんじゃ。だから綺麗な体のままいさせたいって。
1: 誰があんな男女と一緒にいられますか。僕はミキちゃんを香織の後釜にと思ってるんだ。メッケチワーン。
2: これは100トン。
3: りょう、いい加減にしろ。まったく見境ないんだから。
0: 香織さん。
3: あ、そんなことよりお客様よ。
1: あはははは。いや、そのあ、それよりお客って女？
3: 残念でした。男の人、まあ、ちょっと変わった人で、あなたのお友達だって言ってるミックさん。
1: コリ、右、セロ。

0: 戦に行くわよ。
1: 誰を連れてきたの？
0: だって寮の古い友達だって。
1: 彼相当な腕よ。サイバーさんに劣らない。香織さん騙されたのよ。凄腕の殺し屋よ。

0: 相変わらずだ、リョウ。
1: お前もな、ミック。元気だったか。
0: お前もな。
2: はあ、な、何これ。
3: どういうこと。
0: どうも皆さん、お騒がせしてすみません。
1: まあ今のは俺たちの挨拶みたいなもんでさ、つまりなんつうかな、お互いの玉がなくなるまで打ち合うという。
0: まあそれでお互いの腹の中を見せ合うという暗黙のな、リオ。
1: そうそう、これが本当のハードボイルドだどなーつって。
2: あ、そう。
3: そんな。
2: じゃあ二人が親友っていうのも本当。
1: まあこれだけ気の合うやつも珍しいかな。
0: なあ。
1: うん。いやー、それにしてもほんと久しぶりだな、ミック。
0: ほんと相変わらずで嬉しいぜ、リオ。
2: 仲のよろしいことで。だけど、だったらもっと場所を選べ。リビングがまためちゃくちゃじゃないか。
1: どうなんじゃ。だけどミック、お前何しに日本へ。観光なんて柄じゃないし、仕事か。
0: もちろんさ、隠してもしょうがないからな。結構面倒な依頼受けちゃってさ。寮を消せってんだよ。
2: え？
1: だと思ったよ。
0: 面倒だろ。
1: だな。まあ、それじゃあせっかくだから再会を祝してパーッと飲みに行こうか。
0: おお、グッドアイディアですね。寿司、酒、芸者ガール、最高ね。
1: よし、ついてこい。胃に穴が開くほど飲ましてやるぜ。
0: レッツゴー、歌舞伎町。
1: おと、うるさいのが来る前に行こうぜ、ミック。香里、あとよろしく。
0: 香里君、あとでね。
2: 何なの。
3: はあ、まったく。あとはサイコさんにお願いして。
2: どうする、うちに避難する。
3: うん。
2: 寮を消す、まさか冗談よね。

0: 香織さん、はい、10コーヒーもどうぞ。
1: あ、ありがとう。
2: ミックエンジェル、やつなら俺も知ってる。凄腕のスイーパーだ。亮とやり合えばどちらが勝つかは俺にも分からん。
0: そんなにすごいの？
2: ふん、俺には劣るがな。おまけに女癖が悪い。そこら辺で亮と気が合うんだろう。仕事によってはコンビを組んだこともある。
1: ねえ、二人は親友なんでしょ？ミックの言ったのは冗談よね。亮を殺す依頼を受けたなんて。
2: あいつは仕事に私情を挟まん。極めてクールでドライだ。金の折り合いがつけば恋人でも殺すと言われた本当のプロだ。そこら辺が亮よりも怖いところだ。
1: じゃあ今頃も殺し合いを？
2: いや、それはない。
1: どういうこと？
2: 奴はいつも仕事の前にやることがあるんでな。それが済むまで絶対に仕事に入らない。
1: 何なのそれは？
2: え、いや、それはだな。
1: 何？教えて。
2: その香織、お前次第だ。お前がしっかりしていればいい。これ以上は俺には言えん。
1: 海坊主さん、私やっぱり心配だわ。
0: 心配しなくても大丈夫よ。
1: ありがとう。でも亮たち探してくる。

0: ズキャバクラ最高です。
1: だろだろ、ちゃっかちゃっかちゃっかちゃっか、もっこりもっこり、お嬢さん試合バーストタッチ、
0: 両方がバーストなら私はヒップタッチ、
1: タッチタッチタッチ、
0: いいのか両、またでかいハンマーが落ちるぞ。
1: 香り？いいのいいの。
0: 結構きついがいい子じゃないか、お前の恋人。
1: いきなり酒がまずくなるようなこと言うなよ。
0: 隠すな隠すな、俺にはわかるんだから。
1: 勘違いすんなよ、あれはそんなんじゃない。俺には今特別な女はいない。残念でした。
0: 相変わらず素直じゃねえな。
1: 素直よ。ボックちゃんはこっちのバニースタイルのお姉さんがいいな。
2: ああ、その子は俺の
0: ドブー。

0: ああ、紗恵子さん、いらっしゃい。
1: 後始末が大変だったわ。助かりました。帰ってきた途端、バカンス気分が吹っ飛んじゃった。
0: ごめんなさい、許して。
1: 同じ飛行機に乗り合わせたちょっと気になるやつがいてね、もしかしたらそれ絡みかなと。
2: ファルコン、それって
3: 最後に会ったのはアメリカバージョン寮みたいなやつか。
1: あら、なんでわかったの？
3: ミック・エンジェル、寮の無二の親友で凄腕のスイーパーだ。
1: 寮の同業者？
2: サイバさんを消すように依頼されてきたんですって。
1: なんですって？なぜそれを早く。
3: 今はまだ心配ない。
2: え、どうして？あ、さっき言ってたミックが仕事に入る前にやること？
1: 何の話？
3: ターゲットの男に恋人がいたときは必ずその恋人を自分のものにするんだ。
0: ああ、
3: ターゲットの男を殺したとき一番悲しむのは恋人だ。だから悲しまないで済むようミックはその女を自分に惚れさせるのだ。死んでいく男にも恋人のことを心配させず安心して死ねるようにな。
0: あのね
3: などと、あいつはいろいろと理屈をつけて主義だとかなんとか言ってるが、こんなのはただの趣味だ。ミックは恋人のいる女を自分のものにするのが好きなだけだ。恋人のいる女を奪うことによってその男より自分の方が魅力があると証明したいんだ。とんでもねえ透け込まし野郎だ。
1: だから亮と同じ気がしたんだ。
2: サエバさんもとんでもないやつに狙われたわね。じゃあさ、もしファルコンが狙われたら私？
1: そういうことね。
0: 私は絶対大丈夫。私にはファルコン以外の男なんか。
1: はいはい、ごちそうさま。

0: ミック。
1: もう一杯やか。
2: もう勘弁してくれ。ギブアップ。
3: バカか、狙ってるやつと狙われてるやつが一つのベッドで酔いつぶれて寝るか。それにしても信じられない。この二人が本当に殺し合いを、親友を殺すなんて。リョウもどうして自分を殺しに来た男を、アーも平然と。

0: 兄貴の銃なのに。やっぱり当たらない。誰？
1: 大した腕だ。的に一発も当たってない。
0: ミック？何のよ、殺し屋さん。
1: おいおい、簡単に銃口を向けるもんじゃない。そいつはおもちゃじゃないぞ。
0: そうよ、おもちゃじゃない。本当にリョウを殺そうとしてるなら、私にとってもあなたは敵よ。
1: だけど無駄だな、そんな変な銃じゃ。
0: え？
1: なんなら僕がコーチしてあげようか。ちゃんと当たるように。
0: バカ言わないで。敵のコーチなんか受けられるもんですか。それに私には立派なコーチがいますから。
1: いいや、君のその銃じゃいくら撃っても誰に教わっても的に当てるようなことはできないよ。
0: え？
1: リョウは君に銃の腕が上達してほしくないのさ。だからその銃を君に渡していたんだろう。どうやらリョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: 嘘。
1: そう思うなら俺のコーチを受けてごらん。リョウの武器庫から選んできたこの銃を使ってね。
0: あ、ミックさん。
1: さあ撃ってごらん。慌てないで、ゆっくり。
0: 当たった。銃を変えただけなのに当たった。
1: どうした？たったの一発、それも的の端っこに当たったのがそんなに嬉しいのか。じゃあもっと真ん中に当てなきゃね。
0: 言われなくたって。当たる、当たるわ。
1: いいかい。
0: 触んないで。
1: 銃の重さで知らず知らずに手が下がってきてるんだ。調子に乗って撃ってないで、力加減に注意して。
0: うん。
1: いいね。腕はこの位置。
0: やだ。銃を支えるためにミックさんは手を握ってくれてるだけなのに、私ったら何ドキドキしてんだろう。
1: うん、なかなかいい。でもまだ弾が当たった場所がバラバラだろ。狙いが一定してない証拠さ。トリガーを引くときに力みすぎて銃がブレるのさ。そいつに注意して撃ってごらん。
0: はい。やだ、ハイダなんて。ミックはリョウの敵なのよ。私たちは敵同士なのよ。その敵になんで銃のコーチ受けてんだろう。
1: どうやらリョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: そんなことないよね、リョウ。私はリョウのパートナーよね。当たった、ど真ん中。
2: ボーン、やったじゃないか、香織くん。
0: 嘘見た、真ん中。
2: おお、グッジョブ、グッジョブ。
0: いや、さ、ごめん、抱きついたりして。
1: 照れることはない。アメリカでは本当なら祝福のキス。
0: あ、ストップ。感謝はしてます。サンキュー、サンキュー、ありがとう。あなたのおかげ。
1: 香織。
0: でもあなたもバカなことしたものね、敵にコーチするなんて。私がこうして上達していったら、その成果を味わうのはあなた自身かもしれないのに。私は寮の敵に弾を打ち込めるようになるわ。寮のパートナーとしてね。
1: なんてまっすぐな人なんだ。こんな人は初めてだ。俺の言葉で彼女は確実に動揺したはずだ。なのにここでまだ寮のことを考えている。
0: ミック？
1: さて、今日はここまでだ。また今度な。

0: ミック、俺の射撃場で何をしていた？
1: これはこれは、リョウ。
0: なぜ香織に紅茶を？
1: 決まってるだろう。俺と香織君はいずれパートナー同士になるんだ。銃くらい教えないとね。俺は自分のパートナーにこんな照準のめちゃくちゃなガラクタを持たせるようなバカな真似はしない。
0: バカか。
1: 香織牧村、いい女だ。今回ばかりは本気で惚れた。
0: 香織には手を出すな。
1: ほう、ついに本音が出たな。
0: 香織は友に託された大事な預かり物だ。お前のような男に渡すわけにはいかないんでね。
1: また保護者ぶる気かよ。やだね、手は引かねえ。
0: なら抜け。今この場でお前を殺す。抜け。
1: やだね。お前とやるのは香織君を落としてからだ。撃つなら撃ちな。銃も抜かない男を、お前が背後から撃てるならね。ほら、俺のパートナーの銃を渡しておくぞ。
0: 牧村よ、なんでこんな俺に大事な妹を託した。俺にどうしろって言うんだ。

0: 美希さん。
1: あら、香織さんいらっしゃい。寝不足って顔よ。コーヒー入れるわね。
0: うん、先に銃の練習していい？
1: ええ、いいけど。
0: 美希さん、私ね、当たるようになったんだ。
1: え？
0: 銃を変えたの。そしたら的に。
1: え？じゃあ、あなたの銃当たらないように斎場さんが細工していたことに気がついたの？
0: え？
1: え？って、あの…
0: 美希さん、それどういうこと？
2: 亮は君に銃の腕が上達してほしくないのさ。だから、その銃を君に渡していたんだろう。
0: 私に…当たらない銃を…亮が…
2: どうやら、亮は君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: 亮は…私を本当のパートナーだと思ってない。
1: でもね、香織さん、斎場さんがどう思ってそんな銃を持たせたか分かる。

0: 香織さん、亮とずっと一緒にいるためには本当のパートナーじゃなきゃダメなのよ。本当のパートナーじゃなきゃ。
1: そんなに思い詰めないで。
0: ごめん、私また来る。
1: 香織さん落ち着いて。香織さん待って。
2: ミキ、
1: だってファルコン、このままじゃサイバさんは香織さんをパートナーにしたくないみたいじゃない。
2: それは亮自身が決めることだ。共に死ねるかどうか。
1: そうね、最初の私と同じね。香織さん、ただそばにいるだけではなくてパートナーになりたい。わかるわ私。
2: え？
1: 女なら誰でもそう思うわ。一番愛する人の役に立ちたいってね、ファルコン。
2: お前はだな、特例だ。なぜ押しかけなんだから仕方ないだろう。そう、仕方ない。
1: 死ぬ時は一緒よ、ファルコン。

0: 私は寮の何？
1: 公園は血相を変えて走る場所ではないよ。
0: ミックさん、
1: どうしたんだい？そんなに落ち込んで。
0: みんな知ってた、私の銃のこと。
1: そうか。
0: 寮が何を考えているのかわからない。こんな危険な仕事をしてるのに、わざと銃を上達しないようにしてたってことは、私をパートナーとしてずっとそばに置いておく気がないってことよね。
1: 香織君、
0: そうとしか考えられないよね。
1: 俺には何も言えん。ああ、寮は俺に言った。君は親友からの大事な預かり物だと。
0: 預かり物？
1: 多分奴は君をこの世界に留めておく気はないのだろう。いずれは君が表の世界で幸せに暮らすことを望んでいるんだと思う。
0: 本当に？本当に亮がそんなことを？
1: ああ。
0: 亮、
2: 香織、どうした？捕まれ。
0: ごめん、なんか体中の力が抜けて。
1: 俺がいる。俺が抱き留めてやる。それに亮のようなことはしない。好きな女はずっとそばに留めておく。だから俺は君に銃のコーチをしたんだ。
0: ミクさん、
1: 香織、俺は君とパートナーを組みたい。ずっと君をそばに置いておきたい。誰にも渡したくない。香織。
0: ミック、
1: 香織、俺のものに。
2: アウチ。
0: ごめんなさい、私まだわからない、ごめんなさい。
2: 惜しい。
1: それにしても逃げるのに何も殴らなくたって。
0: やだ、まだ胸がドキドキしてる。亮の本当の気持ちが、ミックさんの言葉と行動がドキドキさせる。私どうなるの？どうすればいいの？
3: お隣いいかしら？
4: さえこ。
3: 一杯ごちそうして。
4: どうぞ、お好きなものを。
3: じゃあブラディマリーでももらおうかな。
4: まだニューヨーク気分か？
3: 残念ながら戻った途端、誰かさんの大騒ぎの処理ですっかりお仕事モード。
4: そりゃ失敬。
3: 派手にやってくれたわね、あのアメリカンタイプの寮は。
4: バレてます？
3: そうね、スケベなところもそっか。

0: りで隙のない身のこなし、見事な透きこまし。両都に似たようなやつがもう一匹いると新宿は物騒で困るわ。早いとこなんとかしてよね。
1: まあなんとかしたいのは山々なれど、
0: 香里さんが絡むと大変ね。
1: おいおい、説教しに来たのか。
0: まさか。あの世でハラハラしてるやつがいるから、一応代理みたいなもんかな。
1: ったく、おせっかいなやつらばっかりだ。
0: あら、寮にも気を使ってるつもりよ。
1: え、だったら貸しのもっこりを。
0: あの、バーテンダーさん、この店で一番高いブランデーちょうだい。この人のツケで。
1: あ、さえこ。
0: ボトルでね。
1: あれ、
0: グラスは3つくれる、彼の分。
2: かしこまりました。
0: たまにはブランデーもいいでしょ。安い水割りしか飲まなかったけど。
1: 本当に香りにはあの世にもこの世にも保護者だらけだ。
0: 寮はそろそろ保護者はお役御免
1: かな。

0: ダブルのスーツ、最高のネクタイ、貸衣装だけど、日本は物価が高すぎる。そして愛のシンボル、真っ赤なバラの花束、ドーン、決まった。今夜は決めるぜ、香織。
1: あ、こんな廃ビルの屋上で愛の告白か。俺場所間違えたかな。
2: ミクさん、二人きりでお話がしたいの。埋め立て地の奥に人気のないビルがあるから、その屋上で9時に待ってるわ。
1: 間違いないよな、香織くん。どこかな。
2: ミクさん。
1: あら、まるで決闘でもしそうな勇ましい格好で。
2: その通りよ。そんなチャラチャラした格好で私と決闘できるの。
1: え、決闘、俺と君がここで。
2: おあつらい向きでしょ。
1: 冗談きついな。
2: そう、
0: 冗談じゃなさそうだね。だがなぜだ、決闘の理由は。
2: わかんない。
1: はい、
2: わからないけど、あなたは寮の敵よ。寮のパートナーならこれは当然の行為のはずよ。こんなことをして寮が私を本当のパートナーと認めてくれるかどうかはわからない。でも今の私にはこれしか思いつかない。
0: なぜ、なぜ君は寮とそこまで一緒にいたい。そんな悲しい目をさせる寮と、俺なら絶対にそんな目をさせない。
2: あなた、ターゲットの恋人を奪うのが主義なんですって。
1: く
2: っ。それもほとんど趣味で手を出すって。寮には恋人がいないから私にちょっかい出したんだ。
1: 違う、昼間言ったことは嘘じゃない。信じてくれ、俺は愛しているんだ、君を。
2: ミックさん、
1: こんな気持ちになったのは初めてなんだ、香織。
2: ありがとう。そんなことを男の人に言われたの初めて。とっても嬉しい。でもあなたは寮の敵なのよ。さ、銃を抜きなさい。申し訳ないけど今持ってる銃は照準が合ってるわ。本気を出さないと死ぬのはあなたよ、
0: 香織。
1: やだ、帰る。君と決闘する気はない。
2: なら私がその気にさせてあげる。
1: おっと、危ない。
0: 腕を上げたね、香織。でも君はまだ俺の相手ではない。
2: そうかしら。
1: え、どうぞ。うわー、ビルが半分崩れた。
2: この廃ビルには爆弾が仕掛けてあるの。私のリモコンでブロックごとに爆破されるわ。そして最後はビルごと吹っ飛ぶ。もし決闘に応じないなら私と死ぬしかないの。そっちが抜かないなら私から行くわよ。私を捕まえたらリモコンは渡すわ。私は本気だから、撃つわよ。
1: 危ない。
0: いかんいかん、反射的に撃っちまうところだった。
1: 香織、
0: ビルの中に逃げ込んだか。ああ、厄介なこった。
1: 香織くん、隠れても無駄だ。本当の決闘ならもう勝負はついてるんだぜ。
0: 俺の照準はさっき君を捉えていた。だが撃たなかった。なぜだかわかるか。君を愛しているからだ。君と俺では腕が違いすぎる。こんなことはもうやめにしよう。
2: そんなこと言って本気を出さないと痛い目見るわよ、ミク。確かに腕では劣るけど、私にはトラップがあるわ。ほら、頭の上。
0: え？
1: 頭の上から鉄の塊じゃん。
2: あー、いい音。 まだまだあるわよ、海坊主さん直伝のトラップが。
3: 海坊主？あ、ファルコンか。こりゃ鼻どれん。さっきのビルの爆破の見事さで気づくべきだった。
0: だが俺は本気を出さん。
2: いつまでもそんなバカなことを言ってると後悔するわよ。
0: カオリ、もう俺にトラップは効かないぞ。
2: どうかしら。
1: 隠れんぼかい。
2: おじさんおいで。
0: 甘い甘い。そうだ、カオリ捕まえた。
2: 人形抱えて何やってるの。
3: あれ、人形？しかも
1: 手榴弾付き。
2: ミック、いやだ、本当に瓦礫の下敷き。バカ、なんで本気出してくれなかったのよ。どうしてちゃんと戦ってくれなかったのよ。バカ、ミックのバカ。
0: 嬉しいな。それって少しは僕のために悲しんでくれてるってことだよね、
2: ミック。
0: ハッピーエンド、捕まえたよ、カオリ。
4: そこまでにしてもらおうか。
2: リョウ、
4: ミック、相手が違うんじゃないか。お前の戦うべき相手は俺だ。カオリは関係ない。
2: リョウ、
4: カオリを話してもらおうか。
0: 嫌だと言ったら。
4: お前がどんな状態でも俺は撃つ。
2: ダメよ、私とミックの勝負はまだ終わってないわ。邪魔しないで。
4: よせカオリ。
2: いいえ、まだよ、私はまだ。
4: よせ、もういいんだ。ミック、屋上に出ろ。

0: どうやら本気らしいな。
1: 今の俺はお前が抜かなくても背中を向けていても撃つ。
0: なるほどね。らしくなく熱くなりやがって。
1: コリ、お前は下に降りていろ。
2: リョウ、リョウはやっぱり私と別れる気なんだ。
1: カオリ、早く行け、危険だ。
3: その通りだ。カオリ、下で待っていてくれ。すぐに俺一人で迎えに行く。
2: そんなの嫌、嫌よ。私ここで戦いを見届ける。
1: カオリ、
2: もしリョウが負けたらリモコンでビルを爆破する。
1: バカなこと言ってんじゃない、さっさと下に。
2: 私はまだあなたのパートナーよ。生きるも死ぬも共にするパートナーだもの。
1: カオリ、
2: バカはどっちだ。自分の言ったこと忘れやがって。私たち二人でシティハンターだって言ったのは、ずっと誕生日を過ごしてくれるって言ったのはどこの誰だ、バカ。
1: カオ
3: リ、やめた。この勝負俺の負けだ。主義に反して女を泣かせた。アホらしい。こんな依頼はやめた。どうあがいたって勝つ見込みなんて残ってない。
2: ニック、
3: リョウ、お前が来る前から俺の負けは決まってたよ。
0: クソ、ずっと俺のペースでことが運んでたっていうのに、どこで狂っちまったんだ。
3: 俺のプロのプライドも主義もボロボロだ。ああ、こんな依頼受けるんじゃなかったぜ。
0: いや、俺の負けが決まったのは、香織君に本気になった時からだろうな。
1: ニック！
3: 俺のことはお構いなく、放っておいてくれ。俺なんかより、香織君に言うべきことがあるんじゃねえの、リョウ。
0: 香織。
2: リョウ。
0: 俺はずっと悩んでいた。牧村が死んでからずっと、お前を俺の元に置いておくべきか、表の世界で普通に幸せを求めさせるべきか。出る結論は毎日違った。もうこのままでいいと思ったこともある。それを匂わすようなことをお前に言ったこともある。だがすぐに心がぐらついた。その堂々巡りの中でいたずらに時が過ぎてしまった。そのせいでいつもお前を苦しめた。すまないと思ってる。でもようやく結論が出た。この銃を受け取ってくれ。牧村の持っていた。いや、香織、お前の銃だ。
2: それは
0: 調整し直してある。もうガラクタじゃない。これをパートナーとして受け取ってほしい。お前が俺の元にずっといたいと思うなら。
2: ごめんなさい。それからありがとう。リョウ、私のことそんなに考えてくれてたなんて、苦しませてたなんて、私一人が悩んでるつもりになってごめん。
0: 牧村の使っていたこの銃、受け取ってくれるか。
2: うん。
0: もう二度とこんな無謀なことはしないでくれ。いや、させない。この銃で人を殺させるようなことも絶対にさせない。それがお前をこんな世界に引き込んだ俺のせめてもの、お前への、ほれ、あれだよな、
2: 何？
4: リョウ、聞こえなかった。
5: バカか、肝心なセリフとちりやがって。ほくさ。
4: 何？
3: さあ、香織くん、爆弾のリモコンなんかもういらないだろう。俺によこせよ。
4: はい。
6: 香織、
3: もしかして押しちゃった？
4: ごめん、あの、渡そうとしたら手が滑って。
6: 押しちゃったの？
7: 生きてるか。
6: なんとか。
7: 香織くんをパートナーにするの考え直したら？なんなら俺が引き取るぜ。
4: 死ななくてよかったね。

0: 見送りなんて性に合わなくてね。一人でひっそり立つつもりだったんだが、香織くんが許してくれなくてね。
1: 言ってろ。
2: あれ、香織くんはどうした？
3: なあ、お前への土産を買うんだってすっ飛んでったよ。
0: 土産はもうもらってあるさ、胸のポケットに。
3: 土産ね。あんな奴の写真なんてお守りにもならんぞ。
4: とかなんとか言って羨ましいんだろ。お前彼女の写真一枚も持ってないんだけど。
5: 俺は毎日あいつと面つき合わせてんだ。わざわざそんな縁起悪いもん持っていたかねえや。
4: まって心にもないこと。ほら見ろよ、かわいいぜ。
5: あーせんな、もう目ん玉腐る。
4: そういうところは変わらんな。お前もっと素直になれんか。
5: 俺は素直だよ。素直すぎていつももっこりが先立つからナンパがうまくいかないのさ。
0: たく、お前変わったよ。正直見違えた。アメリカにいた頃は自分の死に場所を求めているような暗い瞳を持つ死神のようだった。だが今のお前は生きようとしている。誰かのためにね。お前をそう変えたのは死んだ牧村という男とその妹、そう、特に香織のおかげかな。
3: さてね、
0: 俺は依頼を果たすべきだったのかもしれない。それが香織のためだったのかもしれん。だが今のお前なら香織を守れると信じることにした。そして生きてくれると。
3: ミック、そいつはどういう意味だ。お前の依頼主は何者だ。なぜ俺を。
2: リョウ、
3: いやすまん。依頼を果たさなかっただけでもプロのプライドが十分傷ついているんだ。おまけに依頼主の名前まで明かせば完全にプロ失格だな。
6: ふん、依頼を果たさなかっただけでも十分プロ失格だ。
3: ファルコン。
5: ああ海ちゃん。
6: 俺がプロ中のプロと信じていた男の堕落した姿をわざわざ見物しに来てやったのさ。
5: タコが。どうやって見んだよ。
6: 女に溺れて堕落した割には天使のような晴れやかな気を発してるじゃねえか。え、ミックエンジェル。
4: 相変わらずきついな。賑やかな見送りで痛み入るぜ。ったく。
7: ミック、ごめん。遅くなっちゃって。あれ、海坊主さん、見送り？
6: まあな、古い付き合いってやつかな。
7: はい、ミック、お土産。元気でね。
5: おま、こんなにいっぱい。かえって迷惑ってもんだろうが。
0: 香織くんの愛がいっぱいだから迷惑なんかじゃないさ。
7: またいつか来てくれるんでしょ？
0: もちろんさ。リョウ、悪いな。
5: あ、
0: 香織、別れのキス。香織の唇もいただいたし、ま、これで思い残すことはないな。
3: ミック、
0: リョウ、俺の依頼主は、
3: ん？
0: 依頼主はお前の親父だ。
3: 親父？
0: そうだ。
3: あいつが。
0: フェアウェル、マイバディ。
3: ミック、お前は金で俺を消す依頼を受けたわけじゃなかったのか。お前は依頼を受けざるを得なかった。あいつの巨大な組織に一回のスイーパーが逆らうことなどできない。そうか、そうだったのか。
7: 言っちゃったね。
3: あいつからの依頼を放棄するということは奴らに対する裏切りと同じこと。それはお前の。
7: リョウ、
3: ミック、ダメだ。
5: 戻れ、行くな。ミック、戻れ。

0: The seatbelt sign had just been turned off. For your own safety, please keep your seatbelt fastened.
1: 香りを頼むぞ。俺も向こうでできるだけのことをやる。香りを守るために。
2: 裏切り者には死を。
1: 何？
2: それがユニオンの掟だ。
3: 手回しのいい子って。
2: 俺は死なない。
1: エンジェルダスト。しまった。
2: ジェット機ごと吹っ飛ばす。
1: 爆弾のリモコン装置か。

0: 待たせたな。
1: ボトル一本分遅いぜ。
0: 相変わらず好きだな。
1: お前の女好きほどじゃない。
0: とにかく乗れよ。行くぜ。
1: いい加減に車をもう少し大きくしろ。
0: お前の態度を小さくすればちょうどいいんだ。

0: じゃあちょっと出かけてくる。
1: 待て、まだ肝心の依頼内容を話してないぞ。
0: んにゃ、俺の守備範囲は18歳以上30歳未満のもっこり美女だけ。それ以外はパース。
1: しかし亮、これはビジネスだぜ。
0: そんな暇はないの、亮ちゃんも忙しくって。
1: なんだ、女に会うのがそんなに忙しいのか。
0: あ、それが悪いか、俺の自由だもん。
1: まったく本能の赴くままだな、情けない。
0: 本能とはなんだ。本能とは、俺の場合思想と言ってほしいな。思想と、
1: ま、好きにするさ。
0: ほんじゃマキちゃん、あとよろしく。
1: あれは病気だな。
0: マキちゃん。
1: なんだよ。
0: 今度はちゃんと仕事するから。
1: ああ、勝手にしろ。

0: ちょっと亮、どうすんのよ一体。あんたがしょうもない一発の報酬のために紗栄子さんの仕事ばっかりやってるから、もう完璧な経済的ピンチじゃないよ。
1: 確かに紗栄子にはうまく利用されてる気がするな。
0: 気がする？己はこの後に及んでまだ甘い認識をしとるな。
1: わったわった。うわあ、なんだそのハンマーは。俺が悪かった。
0: よし、じゃあもう二度と一発に目がくらんで紗栄子さんの仕事はしないと誓う。
1: 俺も男だ。金輪際紗栄子の依頼は受けない。身にならないうつろなもっこりより目の前の確かなもっこり、というわけで行ってきまーす。
0: りょう、
2: ハロー、りょういるのかしら。
0: あ、またこれだよ。りょう、わかってるわよね。
1: 男に二言はない。
2: ねえりょうちょっと時間貸してくれる？
1: 貸したくない。
2: 残念だわ。せっかく新宿エンペラーホテルにお部屋を取ったのに。
1: あ、俺今急に時間が空いちゃった。
0: あーじゃない。
2: じゃ、来てくれるかな？
1: いいとも、りょうちゃんすぐ行く。行こう行こう。
0: 何がいいともだよ、タコ。全く懲りないやつ。あれ、サイコさん忘れ物。何何？新宿エンペラーホテルで犯人が立てこもる？おいおい、りょう！
2: また

0: コリ、頭を下げろ。大丈夫か？
1: 何を、私だって。
0: カオリ、無理するな。カオリ、飛び出せ。そろそろ蹴りをつけるか。このマグナムでお前たちを地獄へ連れて行ってやる。

0: 丈夫？
1: ああ、大丈夫だ。
0: また足手まといになっちゃったかな。
1: 香織、お疲れさん。

0: うわ、頭にきた。あのクソもっこり男め、もう二度と許してやんないからな。
1: あら、香織さん、どうしたの？ちょっとおかんむりね。
0: どうしたもこうしたもないわよ。久しぶりの美味しい仕事を依頼者が男っていうだけで逃げ出したりして、しかも今日は朝帰りよ。もうつけて飲んでる身のくせして何考えてんだ、まったく。
1: でもそんなことしょっちゅうじゃないの？
0: いや、まあそりゃそうだけど、いくらしょっちゅうでも限度っちゅうもんがあるわよ、限度っちゅうもんが。
1: そうよね、あのサイバさんだもんね。うちのファルコンなんかずいぶんマシかもね。
0: イボーズさんはしっかりしてて男らしくて最高だと思うな。
1: うん、リョウとファルコンじゃ比較にならないかもね。旗から見てても香織さんが我慢してることはよくわかるわ。
0: そうでしょ、そうでしょ。
1: うん、サイバさんってさ、やっぱり女性を軽く見てるってとこないよ。
0: あるある。
1: そういう男はいっぺんガーンと言わせてやった方がいいのよ。
0: そうね。
1: そういえばサイコさんだって寮の仕事のツケもっこりにされてるんでしょ？
0: そう、
1: だいたい私をバカにしてるわよ。結構長い付き合いなのにひどい男よね。
0: やぼしもらえれば一番いい
1: ね。そんなひどい男ね、私だったら絶対に許さないわ。香織さんもサイコさんも彼を甘やかしすぎてるのよ。
0: 私もあれが当たり前と思い込みすぎてたわ。
1: 今度同じこと言ってきたら引っ叩いてやろ
0: うか。やってやってやってやって。でも引っ叩かなくてもいいから、
1: ね、これはね、絶対セクシャルハラスメントよ。社会に訴えてでも抹殺すべきだわ。
0: 抹殺？いや、あれはあれで新宿の潤滑油になってるってこともある。
1: 我慢してるなんて全くナンセンスよ。そうよ、私だったら思いっきりギャーって言わせてやるわ。嫌なことは嫌だって言ってやればいいじゃない。
0: でも
1: そこが香織さんの偉いところね。
0: いや、そんなこともないけど。
1: でも香織さんがいないとサイバさん何もできないもんね。
0: 考えてみればあんなひどいやつを香織さんって見事に操縦してるのね。
1: うん、
0: 尊敬しちゃうわ。
1: そうね。
0: それほどでもないって。ああ見えてもあいつもちょっとはいいところもあるし。あ、お昼になっちゃった。私次の依頼人に会いに行かなくちゃ。よいしょと。あ、コーヒーどうもごちそうさまでした。美味しかった。また来るわね。
1: じゃあね。香織さん何しに来たのかしら。
0: 結構うまくやってんじゃない。ごちそうさま。

0: まい。リオちゃんこの一杯がたまんない。
1: あ、ほんとね。私あんまりお酒飲めないけど、でも美味しい。でもサーゴさんにビールっていうのはちょっと合わないかな。
2: どうして？私だってビール好きよね、ファルコン。
3: 俺も好きだ。
0: ほんともってリオちゃんはただいまこの場でサエコに決闘を申し込むことを宣言しちゃう。
1: 決闘？何を突然に
0: 思えばシティハンターが始まって丸3年、サエコは第8話に登場して以来、依頼料のもっこりはつけまたつけのつけの山、一度として払われたことがない。
1: 当たり前だ、誰がそんなもん払うか。ボケ。
0: そこでさすがのフェミニストリオちゃんも考えたね。もう後回しにはできない。その場ですぐに決着がつくフェアな決闘でもっこりをかければもうごまかせないよな。
3: しかし決闘とは穏やかじゃない。
2: ねえリョウ、何をして決闘するつもりなの？
0: それはズバリ、
4: それはズバリ
0: しりとりちゃんです。
1: そのどこが決闘なんだよ。
0: 知性と頭の回転の速さを競うのがしりとり。インテリジェンスな僕ちゃんにもぴったし。
2: 面白そうじゃない。で、リョウはしりとりに自信あるわけ？
0: 任せなさい。シティハンターの放送は全部で127回。もちろん僕ちゃんは皆勤賞でも、サイコちゃんは半分ぐらい。

0: まああれ結構痛いしね。サイコさんが良ければいいか。
1: 審判は香織さんに任せるわ。
0: え、私が？うーん、じゃあ頑張っちゃおう。
2: 香織が審判？じゃあ俺が負けると決まったようなもんじゃな。
0: 何よ、なんか文句ある？
2: ありません。ほんじゃあ俺は力不足でいやいやだけど海坊主を味方にしちゃおう。
3: 俺は帰る。
2: わあ、ちょっと待ってよ待ってよ、海ちゃん、頼もしく素敵な海ちゃん、お願いね、男同士じゃない。
0: はい、ただいまからもっこり一発といきなしハンマー10発をかけた亮とさやこさんのシティハンター決闘しりとり合戦を始めたいと思います。制限時間はそれぞれ5秒、いいですか？それではレディーファーストということで、さやこさんからどうぞ。
4: それじゃあ行くわね。まずシティハンターの初期の名曲でクールシティ。

0: クールシティか。いくら丼ぶり。
1: ピンポン。私の好きなメニューだけど、いきなり危なっかしかったわね。
2: リボルバー。
1: ピンポン。さすがサエコさん。次はバ。
0: バ？あじゃないの？
1: バナの。
0: くそ。バトル。
1: ピンポン。
0: へえ、どうだ、ルーは難しいぞ。
1: ルームメイト。ピンポン。
0: なんでそれがシティハンターと関係あんのよ。
1: いいの、私はこのマンションのルームメイトみたいなもんなの。ちょっと不満だけど。さてと次はと。
0: とね、ちょっと海坊主なんか言えよ。
3: トラップ。
1: ピンポーン。おお、さすが海坊主さん、得意技を持ってくるあたり、リョウとは違うわね。
2: プーはね、プロデューサ
1: ー。あのモッコリピーのことね。
2: そう。
0: さあ、シティハンターの特徴、きらめくサスペンス、なんちって決まったな。
1: すわねすわね、私に言わせて言わせて。私が歌ってる歌、スノーライトシャワー。

0: ました。うん、お上手。
1: こら、講師混同してないか？香里、次は何だ？
0: シャワーの輪ね。
1: ロバートの銃悪さはどうだ？
0: ピンポーン。
2: サイレンサー。
0: ピンポーン。
1: サガイしかやるな。さささ。サクセス。
0: ちょっと大雑把だけど、まあピンポーン。
2: スチュワーデス。
0: ピンポーン。
1: スタッフ。
0: ピンポーン。
2: フィアットウーノ。
0: ピンポーン。
1: ノーブラ
0: ー。ピンポーン。このスケベ
2: ライバル。
0: ピンポーン。
1: またるかよ。
3: ルイは友を呼ぶ。
0: なんか海坊主さんが言うと反則っぽくても迫力あるわね。それなら私がお返しするわ。武士は食わねど高用事。
1: よし、じゃの道は蛇。
0: やるわね。貧乏暇なし、私たちのことよ。
1: そんなことは釈迦に説法。
0: 馬の耳に念仏。
1: つるかめつるかめ。
0: なんだそれ、なんだかよくわかんないけど、めくそ鼻くそだわ。
1: そう、そうは問屋がおろさぬ。
0: ぬかにくぎ。
1: ぎんなん、がー、漁夫のり。
0: 両手に花。
1: 泣く子は育つ。
0: 月とすっぬぼぼぼぼぼ、月夜のカラス。
1: 住めば都。
0: コロンブスの卵。
2: ねえ、どっからこうなっちゃったの。
1: どうだ、
2: でもこの二人ってこれがお似合いね。
4: 平和な奴らだ。
2: もう止めましょうか。
4: まあビールのつまみにもう少し見物といくか。
2: それもそうね。でもファルコンも付き合いいいわね。
4: お前と同じだ。
2: それじゃあの二人に乾杯しましょうか。

0: どうしてもう下手ばったのか。
1: お前こそ嫌に休憩が早いじゃないか。
0: お前と違って俺はもう20人倒したからだ。
1: お会いに貴様、俺は今ので21人目だ。
0: しかしプロとしては二流だな。いくら21人倒したって左肩にお返しをもらってるようじゃな。
1: これは少し木に引っ掛けただけさ。お前こそ右の太ももはどうしたんだ。
0: これは敵にも運のいい奴が一人ぐらいいるということだ。俺に弾をかすらせるぐらいな。
1: さてと、あと50人といったところか。
0: このバズーカ3発分だな。
1: 相変わらず派手なこと。ああ、その引き金のひらひらは何の印だ。
0: なんでもねえよ。
1: ちょっと見せてみろよ。
0: よし、なんでもないったら。
1: わはお、ミキちゃんからの手紙だ。仕事道具に女の手紙をつけてくるなんて、タコ坊主も色男になったもんだ。
0: うるせえうるせえ、ミキがどうしてもって言うから。え、お前こそパイソンのグリップの底に貼ってある白いシールは何かのおまじないか。
1: ん、何のこった。おお、香り。
0: なになに、仕事場ではもっこりするなだと。
2: 情けねえな。
1: 笑うなよ、俺は知らなかったんだ。お前のは知っててお守りにしていたんだろ。そっちの方が情けないじゃないか。
0: ちょっと待て、どうやら休憩が長すぎたようだな。
1: ああ、とりあえず15人ってとこか。
0: 今度は地獄の2丁目だな。
1: お前には遊園地なんだろ。
0: 数で攻めるつもりだ。
1: わお、スライムがいっぱいだ。
0: 夜明けまで1時間。
1: また香りに朝帰りだって怒られちゃう。
0: 苦労は絶えないんだ。
1: よし、行くぜ。

俺の名はサイバリョウ。都会に巣くう虫けらどもを掃除する。それが俺の仕事だ。俺の武器はコルトパイソン357マンガ。撃ち抜けないのは美女のハートだけさ。呪骨を震わせる熱い鉛は悪を仕留めるワンホールショット。一度俺に歯向かったやつを二度目は地獄で黙り込む。それが俺のやり方。誰かが俺に言った。俺には

0: We'll be landing at Narita Airport in about 20 minutes. Would you please secure fasten your seat
1: belt? もう着いちゃうのか。
2: お嬢さん、ロビーまでお荷物お持ちしましょうか。
1: いいえ、大したものは持ち込んでおりませんからご心配なく。
2: 世の男は女性の荷物を持つために神様がお作りになったのです。特にあなたのように美しい方のために。
1: まあ光栄ですわ。アメリカの方ですのね。日本語がお上手ですこと。
2: お褒めの言葉より、あなたの美しい唇をご褒美に Kiss me please。
1: Sorry。 荘園の香りのする方とは遠慮してますの。
2: よくお分かりですね。
1: 職業柄かしら。
0: Excuse me sir, would you please go back to your seat?
2: Oh sorry, 席に戻らないと。 See you again. さよなら。おお、美しい。ぜひ私と一緒にいかがですか。とりあえず
1: どっかの誰かさんによく似てること。まさかね。

0: 真ん中とは言わないわ。兄貴の形見の銃なんだから、私の言うこと聞けよ。お願い、当たって、当たれ、当たれ。
1: 香織さん落ち着いて、そんなに慌てないで呼吸を整えて打たないとね。
0: 寮に何かあった時のために私も銃を上手くなっとこうと思ったのにな。寮は私に才能がないから教えても無駄だって。
1: それでうちに来たわけか。
0: こんなんじゃ寮のパートナーなんて務まんないな。
1: そんなことないって。銃なんて練習すれば誰だってある程度当たるようになるんだから、諦めないで練習続けよ。
0: ありがとうミキさん。でも今日はこれぐらいにしとくわ。依頼がないか伝言板も見てこなきゃいけないし。
1: そう？わかった。ああそうだ、その銃ちょっと調べてみるから貸してくれない？
0: うん、お願い。
1: いくらなんでも変だわ。あら？この銃

0: 銃はうまくならないし、伝言板に依頼もなしか。
1: はい、美しいお嬢さんにため息は似合わない。
0: は？
1: I understand。 待ち人来たらずですね。ならば私がお付き合いしましょう。
0: いえ、結構です。
1: それは困りました。私新宿よくわかりません。ぜひあなたに案内してもらいたいです。この伝言板もやっと見つけましたが、ここで力尽きました。他にも伝言板はありますか？
0: 伝言板？
1: 古い友達に会うための大切な場所なのですが。
0: 古い友達って、依頼でも？
1: おう、いえ、XYZ、それが合言葉ですね。
0: じゃ、もしかして寮の？
1: 寮サイバー、イエス。私、ミックエンジェルです。寮のマブダチです。
0: マブダチ？日本語がお上手で。
1: もちろん。ところで、あなたは、メイビー、寮の恋人？
0: とんでもない。あのやつ、ただの仕事のパートナーです。
1: ムキになるところが可愛いですね、お嬢さん。
0: 私は牧村香織。ご依頼ですか？
2: めまいが。
0: やば、大丈夫ですか、ミックさん？
1: 大丈夫です。少し休めば。できれば静かなところで、例えばジャパニーズラブホで、お互いにもっと知り合いに。
0: ポーチ10トンです。一応まだ加減してます。
1: ああ、殴らないで。すっかり気分良くなりました。
0: 寮のマブダチね。よくわかりました。

0: さえばさん。
1: うわー、ミキちゃんいらっしゃい。一人？海坊主はいないよね。久しぶりに二人きり。
0: 真面目に聞いて。これ香織さんの銃。
1: え？
0: 説明してほしいわ。こんなガラクタを香織さんに持たせるなんてどういうつもりなの？
1: どうって？
0: 照準がめちゃくちゃ。こんなんじゃいくら狙っても的に当たるわけないわ。自分のパートナーにこんなものを持たせるなんて。
1: ああ、そうなの。
0: サエバさん。
1: いいじゃん。あいつにはハンマーという武器があるんだから、銃なんか撃てなくったっていいの。
0: あのね。
1: あ？
0: 私たちは死と隣り合わせの世界で生きてるのよ。一人で生き抜くだけでも大変なのに、二人で生き抜くには血まみれになる覚悟がないとやっていけないの。
1: うにゃうにゃ、釈迦に説法、新宿の種馬に念仏、うにゃ。
0: さえばさん、さえばさん、ねえ、あなたまさか香織さんとずっとパートナーを組んでいく気がないんじゃ。いずれ表の世界に返したいと思ってるんじゃ。だから綺麗な体のままいさせたいって。
1: 誰があんな男女と一緒にいられますか。僕はミキちゃんを香りの後釜にと思ってるんだ。メッケチワーン。
2: これは100トン。
3: りょう、いい加減にしろ。まったく見境ないんだから。
0: 香りさん、
3: あ、そんなことよりお客様よ。
1: あはははは。いや、そのあ、それよりお客って女？
3: 残念でした。男の人、まあ、ちょっと変わった人で、あなたのお友達だって言ってる。ミックさん、
1: コリ、右、スロー。

0: 行くわよ。
1: 誰を連れてきたの？
0: だって寮の古い友達だって。
1: 彼相当な腕よ。サイバーさんに劣らない。香織さん騙されたのよ。凄腕の殺し屋よ。

0: 相変わらずだ、リョウ。
1: お前もな、ミック。元気だったか。
0: お前もな。
2: はあ、な、何これ。
3: どういうこと。
4: どうも皆さん、お騒がせしてすみません。
1: まあ今のは俺たちの挨拶みたいなもんでさ、つまりなんつうかな、お互いの玉がなくなるまで打ち合うという。
4: まあそれでお互いの腹の中を見せ合うという暗黙のな、リオ。
1: そうそう、これが本当のハードボイルドだと、なんつって。
2: あ、そう。
3: そんな。
2: じゃあ二人が親友っていうのも本当？
1: まあこれだけ気の合うやつも珍しいかな。
4: なあ。
1: うん。いやー、それにしても本当久しぶりだな、ミック。
4: 本当相変わらずで嬉しいぜ、リオ。
2: 仲のよろしいことで。だけど、だったらもっと場所を選べ。リビングがまためちゃくちゃじゃないか。
1: だけどミック、お前何しに日本へ。観光なんて柄じゃないし、仕事か。
4: もちろんさ、隠してもしょうがないからな。結構面倒な依頼受けちゃってさ。寮を消せってんだよ。
2: え？
1: だと思ったよ。
4: 面倒だろ。
1: だな。まあ、それじゃあせっかくだから再会を祝してパーッと飲みに行こうか。
4: おお、グッドアイディアですね。寿司、酒、芸者がある、最高ね。
1: よし、ついてこい。胃に穴が開くほど飲ましてやるぜ。
4: レッツゴー、歌舞伎町。
1: おっと、うるさいのが来る前に行こうぜ、ミック。香里、あとよろしく。
4: 香里君、あとでね。
2: 何なの。
3: はあ、まったく。あとはサエコさんにお願いして。
2: どうする、うちに避難する。
3: うん。
2: 寮を消す、まさか冗談よね。

0: 香織さん、はい、10、コーヒーもどうぞ。
1: あ、ありがとう。
2: ミックエンジェル、やつなら俺も知ってる。凄腕のスイーパーだ。亮とやり合えばどちらが勝つかは俺にも分からん。
0: そんなにすごいの？
2: ふん、俺には劣るがな。おまけに女癖が悪い。そこら辺で亮と気が合うんだろう。仕事によってはコンビを組んだこともある。
1: ねえ、二人は親友なんでしょ？ミックの言ったのは冗談よね。亮を殺す依頼を受けたなんて。
2: あいつは仕事に私情を挟まん。極めてクールでドライだ。金の折り合いがつけば恋人でも殺すと言われた本当のプロだ。そこら辺が亮よりも怖いところだ。
1: じゃあ今頃も殺し合いを？
2: いや、それはない。
1: どういうこと？
2: 奴はいつも仕事の前にやることがあるんでな。それが済むまで絶対に仕事に入らない。
1: 何なのそれは？
2: え、いや、それはだな。
1: 何？教えて。
2: その、香織、お前次第だ。お前がしっかりしていればいい。これ以上は俺には言えん。
1: 海坊主さん。私やっぱり心配だわ。
3: 心配しなくても大丈夫よ。
1: ありがとう。でも亮たち探してくる。

0: もっこりもっこりお嬢さん試合バーストタッチ
1: 両方がバーストなら私はヒップタッチ
0: タッチタッチタッチ
1: いいのか両またでかいハンマーが落ちるぞ
0: 香りいいのいいの
1: 結構きついがいい子じゃないかお前の恋人
0: いきなり酒がまずくなるようなこと言うなよ
1: 隠すな隠すな俺にはわかるんだから
0: 勘違いすんなよあれはそんなんじゃない俺には今特別な女はいない残念でした
1: 相変わらず素直じゃねえな
0: 素直よボックちゃんはこっちのバニースタイルのお姉さんがいいな
2: ああその子は俺の
1: ドブー

0: ああ、紗恵子さん、いらっしゃい。
1: 後始末が大変だったわ。
0: 助かりました。
1: 帰ってきた途端、バカンス気分が吹っ飛んじゃった。
0: ごめんなさい、許して。
1: 同じ飛行機に乗り合わせたちょっと気になるやつがいてね。もしかしたらそれ絡みかなと。
0: ファルコン、それって…
2: サエコが会ったのはアメリカバージョン寮みたいなやつか。
1: あら、なんでわかったの？
2: ミック・エンジェル。寮の無二の親友で、凄腕のスイーパーだ。
1: 寮の同業者？
0: サエバさんを消すように依頼されてきたんですって。
1: なんですって？なぜそれを早く。
2: 今はまだ心配ない。
0: え、どうして？だ、あ、さっき言ってたミックが仕事に入る前にやること？
1: 何の話？
2: ターゲットの男に恋人がいた時は必ずその恋人を自分のものにするんだ。
0: ああ、
2: ターゲットの男を殺した時一番悲しむのは恋人だ。だから悲しまないで済むようミックはその女を自分に惚れさせるのだ。死んでいく男にも恋人のことを心配させず安心して死ねるようにな。
0: あのね。
2: などとあいつはいろいろと理屈をつけて主義だとかなんとか言ってるが、こんなのはただの趣味だ。ミックは恋人のいる女を自分のものにするのが好きなだけだ。恋人のいる女を奪うことによってその男より自分の方が魅力があると証明したいんだ。とんでもねえ透け込まし野郎だ。
1: だから亮と同じ気がしたんだ。
0: サエバさんもとんでもないやつに狙われたわね。じゃあさ、もしファルコンが狙われたら私？
2: もう、
1: そういうことね。
0: 私は絶対大丈夫。私にはファルコン以外の男なんか。
1: はいはい、ごちそうさま。

0: みっくー。もう一杯やか。
1: もう勘弁してくれ。ギブアップ。
2: バカか、狙ってるやつと狙われてるやつが一つのベッドで酔いつぶれて寝るか。それにしても信じられない。この二人が本当に殺し合いを、親友を殺すなんて。リョウもどうして自分を殺しに来た男を、アーも平然と。

0: 兄貴の銃なのに。やっぱり当たらない。誰？
1: 大した腕だ。的に一発も当たってない。
0: ミック？何のよ、殺し屋さん。
1: おいおい、簡単に銃口を向けるもんじゃない。そいつはおもちゃじゃないぞ。
0: そうよ、おもちゃじゃない。本当にリョウを殺そうとしてるなら、私にとってもあなたは敵よ。
1: だけど無駄だな、そんな変な銃じゃ。
0: え？
1: なんなら僕がコーチしてあげようか。ちゃんと当たるように。
0: バカ言わないで。敵のコーチなんか受けられるもんですか。それに私には立派なコーチがいますから。
1: いいや、君のその銃じゃいくら撃っても誰に教わっても的に当てるようなことはできないよ。
0: え？
1: リョウは君に銃の腕が上達してほしくないのさ。だからその銃を君に渡していたんだろう。どうやらリョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: 嘘。
1: そう思うなら俺のコーチを受けてごらん。リョウの武器庫から選んできたこの銃を使ってね。
0: あ、ミックさん。
1: さあ撃ってごらん。慌てないで。
0: だけなのに当たった。
1: どうした？たったの一発、それも的の端っこに当たったのがそんなに嬉しいのか。じゃあもっと真ん中に当てなきゃね。
0: 言われなくたって。当たる、当たるわ。
1: いいかい。
0: 触んないで。
1: 銃の重さで知らず知らずに手が下がってきてるんだ。調子に乗って撃ってないで、力加減に注意して。
0: うん。
1: いいね。腕はこの位置。
0: やだ。銃を支えるためにミックさんは手を握ってくれてるだけなのに、私ったら何ドキドキしてんだろう。
1: うん、なかなかいい。でもまだ弾が当たった場所がバラバラだろう。狙いが一定してない証拠さ。トリガーを引くときに力みすぎて銃がブレるのさ。そいつに注意して撃ってごらん。
0: はい。やだ、ハイダなんて。ミックはリョウの敵なのよ。私たちは敵同士なのよ。その敵になんで銃のコーチ受けてんだろう。
1: どうやらリョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: そんなことないよね、リョウ。私はリョウのパートナーよね。当たった、ど真ん中。
2: ボーン、やったじゃないか、香織くん。
0: うそ見た、真ん中。
2: おお、グッジョブ、グッジョブ。
0: いやさ、ごめん、抱きついたりして。
1: うん、照れることはない。アメリカでは本当なら祝福のキス。
0: あ、ストップ。感謝はしてます。サンキュー、サンキュー、ありがとう。あなたのおかげ。
1: 香織。
0: でもあなたもバカなことしたものね、敵にコーチするなんて。私がこうして上達していったら、その成果を味わうのはあなた自身かもしれないのに。私は寮の敵に弾を撃ち込めるようになるわ。寮のパートナーとしてね。
1: なんてまっすぐな人なんだ。こんな人は初めてだ。俺の言葉で彼女は確実に動揺したはずだ。なのにここでまだ寮のことを考えている。
0: ミック？
1: さて、今日はここまでだ。また今度な。

0: ミック、俺の射撃場で何をしていた？
1: これはこれは、リョウ。
0: なぜ香織に校長？
1: 決まってるだろう。俺と香織君はいずれパートナー同士になるんだ。銃くらい教えないとね。俺は自分のパートナーにこんな照準のめちゃくちゃなガラクタを持たせるようなバカな真似はしない。
0: バカ、か。
1: 香織牧村、いい女だ。今回ばかりは本気で惚れた。
0: 香織には手を出すな。
1: ほう、ついに本音が出たな。
0: 香織は友に託された大事な預かり物だ。お前のような男に渡すわけにはいかないんでね。
1: また保護者ぶる気かよ。やだね、手は引かねえ。
0: なら抜け。今この場でお前を殺す。抜け。
1: やだね。お前とやるのは香織君を落としてからだ。撃つなら撃ちな。銃も抜かない男を、お前が背後から撃てるならね。ほら、俺のパートナーの銃を渡しておくぞ。
0: 牧村よ、なんでこんな俺に大事な妹を託した。俺にどうしろって言うんだ。

0: おはよう、ミキさん。
1: あら、かおりさん、いらっしゃい。寝不足って顔よ。コーヒー入れるわね。
0: うん、先に銃の練習していい？
1: ええ、いいけど。
0: ミキさん、私ね、当たるようになったんだ。
1: え？
0: 銃を変えたの。そしたら的に。
1: え？じゃあ、あなたの銃当たらないようにサイバさんが細工していたことに気がついたの？
0: え？
1: え？って、あの…
0: ミキさん、それどういうこと？
2: リョウは君に銃の腕が上達してほしくないのさ。だから、その銃を君に渡していたんだろう。
0: 私に当たらない銃を、リョウが？
2: どうやら、リョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: リョウは、私を本当のパートナーだと思ってない。
1: でもね、かおりさん、サイバさんがどう思ってそんな銃を持たせたかわからないけれど、あなたを大事な人だと思っていることは確かなはずよ。だからこそミックはあなたに近づいたんだわ。
0: ミックは私にわざと近づいたの？
1: そう、ミックはターゲットと決めた男の恋人を必ず落とすのが主義なの。ファルコンが言ってたから間違いないわ。
0: うん、私が？リョウの？
1: ミックほどの男よ。サイバさんがあなたをどれほど大事に思ってるか分かったのよ。だから。
0: でもパートナーじゃない。
1: カオリさん、
0: リョウとずっと一緒にいるためには本当のパートナーじゃなきゃダメなのよ。本当のパートナーじゃなきゃ。
1: そんなに思い詰めないで。
0: ごめん、私また来る。
1: カオリさん、落ち着いて。カオリさん、待って。
3: ミキ。
1: だってファルコン、このままじゃサイバさんはカオリさんをパートナーにしたくないみたいじゃない。
3: それはリョウ自身が決めることだ。共に死ねるかどうか。
1: そうね、最初の私と同じね。カオリさん、ただそばにいるだけではなくてパートナーになりたい。わかるわ、私。
3: え？
1: 女なら誰でもそう思うわ。一番愛する人の役に立ちたいってね、ファルコン。
3: お前はだな、特例だ。なぜ押しかけなんだから仕方ないだろう。そう、仕方ない。
1: 死ぬ時は一緒よ、ファルコン。

0: 私は寮の何？
1: 公園は血相を変えて走る場所ではないよ。
0: ミックさん、
1: どうしたんだい？そんなに落ち込んで。
0: みんな知ってた、私の銃のこと。
1: そうか。
0: 寮が何を考えているのかわからない。こんな危険な仕事をしてるのに、わざと銃を上達しないようにしてたってことは、私をパートナーとしてずっとそばに置いておく気がないってことよね。
1: 香織君、
0: そうとしか考えられないよね。
1: 俺には何も言えん。ああ、亮は俺に言った。君は親友からの大事な預かり物だと。
0: 預かり物？
1: 多分奴は君をこの世界に留めておく気はないのだろう。いずれは君が表の世界で幸せに暮らすことを望んでいるんだと思う。
0: 本当に？本当に亮がそんなことを？
1: ああ。
0: 亮、
2: 香織、どうした？捕まれ。
0: ごめん、なんか体中の力が抜けて。
1: 俺がいる。俺が抱き止めてやる。それに亮のようなことはしない。好きな女はずっとそばに留めておく。だから俺は君に銃のコーチをしたんだ。

0: それにしても逃げるのに何も殴らなくたって、
1: はあ、やだ、まだ胸がドキドキしてる。亮の本当の気持ちが、ミックさんの言葉と行動がドキドキさせる、はあ、私どうなるの、どうすればいいの。
2: お隣いいかしら。
3: さえこ
2: 一杯ごちそうして。
3: どうぞお好きなものを。
2: じゃあブラディマリーでももらおうかな。
3: まだニューヨーク気分か。
2: 残念ながら戻った途端誰かさんの大騒ぎの処理ですっかりお仕事モード。
3: そりゃ失敬。
2: 派手にやってくれたわね、あのアメリカンタイプの寮は
3: バレてます。
2: そうね、スケベなところもそっくりで、隙のない身のこなし、見事なすきこまし。リョウと似たようなやつがもう一匹いると、新宿は物騒で困るわ。早いとこなんとかしてよね。
3: まあなんとかしたいのは山々なれど。
2: 香里さんが絡むと大変ね。
3: おいおい、説教しに来たのか。
2: まさか、あの世でハラハラしてるやつがいるから、一応代理みたいなもんかな。
3: たく、おせっかいなやつらばっかりだ。
2: あら、寮にも気を使ってるつもりよ。
3: え、だったら貸しのもっこりを。
2: あのバーテンダーさん、この店で一番高いブランデーちょうだい。この人のツケで。
3: あ、さえこ、
2: ボトルでね。
3: あれ、
2: グラスは3つくれる、彼の分も。
4: かしこまりました。
2: たまにはブランデーもいいでしょ。安い水割りしか飲まなかったけど
3: 本当に香りにはあの世にもこの世にも保護者だらけだ。
2: 寮はそろそろ、保護者はお役御免。

0: ダブルのスーツ、最高のネクタイ。
1: 貸衣装だけど、
0: 日本は物価が高すぎる。そして愛のシンボル、真っ赤なバラの花束。ドーン、決まった。今夜は決めるぜ、香里。
2: あ、こんなハイビルの屋上で愛の告白か。俺場所間違えたかな。
3: ミクさん、二人きりでお話がしたいの。埋め立て地の奥に人気のないビルがあるから、その屋上で9時に待ってるわ。
2: 間違いないよな。香里くん、どこかな。
3: ミクさん。
2: あら、まるで決闘でもしそうな勇ましい格好で。
3: その通りよ。そんなチャラチャラした格好で私と決闘できるの。
2: え、決闘、俺と君がここで。
3: おあつらい向きでしょ。
2: 冗談きついな。
3: そう、
2: 冗談じゃなさそうだね。だがなぜだ、決闘の理由は。
3: わかんない。
2: はい、
3: わからないけど、あなたは寮の敵よ。寮のパートナーならこれは当然の行為のはずよ。こんなことをして寮が私を本当のパートナーと認めてくれるかどうかはわからない。でも今の私にはこれしか思いつかない。
2: なぜ、なぜ君は寮とそこまで一緒にいたい。そんな悲しい目をさせる寮と、俺なら絶対にそんな目をさせない。
3: あなた、ターゲットの恋人を奪うのが主義なんですって。
2: くっ、
3: それもほとんど趣味で手を出すって。寮には恋人がいないから私にちょっかい出したんだ。

0: 違う。昼間言ったことは嘘じゃない。信じてくれ、俺は愛しているんだ君を。
1: ミックさん、
0: こんな気持ちになったのは初めてなんだ。香織、
1: ありがとう。そんなことを男の人に言われたの初めて。とっても嬉しい。でもあなたは寮の敵なのよ。さ、銃を抜きなさい。申し訳ないけど今持ってる銃は照準が合ってるわ。本気を出さないと死ぬのはあなたよ。
2: 香織、
3: やだ、帰る。君と決闘する気はない。
1: なら私がその気にさせてあげる。
0: おっと、危ない。腕を上げたね、香織。でも君はまだ俺の相手ではない。
1: そうかしら。
0: え、どうぞ。わー、ビルが半分崩れた。
1: この廃ビルには爆弾が仕掛けてある。私のリモコンでブロックごとに爆破されるわ。そして最後はビルごと吹っ飛ぶ。もし決闘に応じないなら私と死ぬしかないの。そっちが抜かないなら私から行くわよ。私を捕まえたらリモコンは渡すわ。私は本気だから、撃つわよ。
0: 危ない。いかんいかん、反射的に撃っちまうところだった。
3: 香織、
0: ビルの中に逃げ込んだか。ああ、厄介なこった。
4: 香織君、隠れても無駄だ。本当の決闘ならもう勝負はついてるんだぜ。俺の照準はさっき君を捕らえていた。だが撃たなかった。なぜだかわかるか。君を愛しているからだ。君と俺では腕が違いすぎる。こんなことはもうやめにしよう。
1: そんなこと言って本気を出さないと痛い目見るわよ、ミック。確かに腕では劣るけど私にはトラップがあるわ。ほら、頭の上。
4: え？
5: 頭の上から鉄の塊じゃん。
1: あー、いい音。まだまだあるわよ、海坊主さん直伝のトラップが。
5: 海坊主？あ、ファルコンか。
0: こりゃ鼻どれ。さっきのビルの爆破の見事さで気づくべきだった。
4: だが俺は本気を出さん。
1: いつまでもそんなバカなことを言ってると後悔するわよ。
4: 香織、もう俺にトラップは効かないぞ。
1: どうかしら。
4: かくれんぼかい。
1: おじさんおいで。
4: 甘い甘い。そこだ、香織、捕まえた。
1: 人形抱えて何やってるの？
5: あれ、人形？しかも、
3: 手榴弾付き！
1: ミク！やだ！本当に瓦礫の下敷き！バカ！なんで本気出してくれなかったのよ！どうしてちゃんと戦ってくれなかったのよ！バカ！ミクのバカ！
4: 嬉しいな。それって少しは僕のために悲しんでくれてるってことだよね、
1: ミック。
4: ハッピーエンド、捕まえたよ、香織。
6: そこまでにしてもらおうか。
1: りょう、
6: ミック、相手が違うんじゃないか。お前の戦うべき相手は俺だ。香織は関係ない。
1: りょう、
6: 香織を話してもらおうか。
4: 嫌だと言ったら。
6: お前がどんな状態でも俺は撃つ。
1: ダメよ、 私とミックの勝負はまだ終わってないわ。邪魔しないで。
6: よせ、香織。
1: いいえ、まだよ。私はまだ。
6: よせ。もういいんだ。ミック、屋上に出ろ。

0: どうやら本気らしいな。
1: 今の俺はお前が抜かなくても背中を向けていても撃つ。
0: なるほどね。らしくなく熱くなりやがって。
1: コリ、お前は下に降りていろ。
2: リョウ、リョウはやっぱり私と別れる気なんだ。
1: カオリ、早く行け、危険だ。
3: その通りだ。カオリ、下で待っていてくれ。すぐに俺一人で迎えに行く。
2: そんなの嫌、嫌よ。私ここで戦いを見届ける。
1: カオリ、
2: もしリョウが負けたらリモコンでビルを爆破する。
1: バカなこと言ってんじゃない、さっさと下に。
2: 私はまだあなたのパートナーよ。生きるも死ぬも共にするパートナーだもの。
1: カオリ、
2: バカはどっちだ。自分の言ったこと忘れやがって。私たち二人でシティハンターだって言ったのは、ずっと誕生日を過ごしてくれるって言ったのは、どこの誰だバカ。
1: カオリ、
3: ヘイ、やめた。この勝負俺の負けだ。主義に反して女を泣かせた。アホらしい。こんな依頼はやめた。どうあがいたって勝つ見込みなんて残ってない。
2: ミック、
3: リョウ、お前が来る前から俺の負けは決まってたよ。
0: クソ、ずっと俺のペースでことが運んでたっていうのに、どこで狂っちまったんだ。
3: 俺のプロのプライドも主義もボロボロだ。ああ、こんな依頼受けるんじゃなかったぜ。
0: いや、俺の負けが決まったのは、香織君に本気になった時からだろうな。
1: ミック！
3: 俺のことはお構いなく、放っておいてくれ。俺なんかより、香織君に言うべきことがあるんじゃねえの、リョウ。
4: 香織。
2: リョウ。
4: 俺はずっと悩んでいた。牧村が死んでからずっと。お前を俺の元に置いておくべきか、表の世界で普通に幸せを求めさせるべきか。出る結論は毎日違った。もうこのままでいいと思ったこともある。それを匂わすようなことをお前に言ったこともある。だが、すぐに心がぐらついた。その堂々巡りの中で、いたずらに時が過ぎてしまった。そのせいで、いつもお前を苦しめた。すまないと思ってる。でも、ようやく結論が出た。この銃を受け取ってくれ。牧村の持っていた。いや、香織、お前の銃だ。
2: それは
4: 調整し直してある。もうガラクタじゃない。これをパートナーとして受け取ってほしい。お前が俺の元にずっといたいと思うなら。
2: ごめんなさい。それからありがとう。リョウ、私のことそんなに考えてくれてたなんて、苦しませてたなんて、私一人が悩んでるつもりになってごめん。
4: 牧村の使っていたこの銃、受け取ってくれるか。
2: うん。
4: もう二度とこんな無謀なことはしないでくれ。いや、させない。この銃で人を殺させるようなことも絶対にさせない。それがお前をこんな世界に引き込んだ俺のせめてもの、お前への、ほれ、あれだよな、
2: 何？
5: リョウ、聞こえなかった。
0: バカか、肝心なセリフとちりやがって。ホクサ。
5: 何？
0: さあ、香織君、爆弾のリモコンなんかもういらないだろう。俺に起こせよ。
5: はい。
1: 香織？
0: もしかして押しちゃった？
5: ごめん、渡そうとしたら手が滑って。
1: 押しちゃったの？
6: 生きてるか？
1: なんとか。
6: 香織くんをパートナーにするの考え直したら？なんなら俺が引き取るぜ。
5: 死ななくてよかったね。

0: 見送りなんて性に合わなくてね。一人でひっそり立つつもりだったんだが、香織くんが許してくれなくてね。
1: 言ってろ。
2: あれ、
3: 香織くんはどうした？
4: なあ、お前への土産を買うんだってすっ飛んでったよ。
0: 土産はもうもらってあるさ、胸のポケットに。
4: 土産ね。あんな奴の写真なんてお守りにもならんぞ。
5: とかなんとか言って羨ましいんだろ。お前彼女の写真一枚も持ってないんだけど。
6: 俺は毎日あいつと面付き合わせてんだ。わざわざそんな縁起悪いもん持っていたかねえや。
5: まって心にもないこと。ほら見ろよ、かわいいぜ。
6: なんせんな、もう目ん玉腐る。
5: そういうところは変わらんな。お前もっと素直になれんか。
6: 俺は素直だよ。素直すぎていつももっこりが先立つからナンパがうまくいかないのさ。
0: たく、お前変わったよ。正直見違えた。アメリカにいた頃は自分の死に場所を求めているような暗い瞳を持つ死神のようだった。だが今のお前は生きようとしている。誰かのためにね。お前をそう変えたのは死んだ牧村という男とその妹、そう、特に香織のおかげかな。
4: さてね、
0: 俺は依頼を果たすべきだったのかもしれない。それが香織のためだったのかもしれん。だが今のお前なら香織を守れると信じることにした。そして生きてくれると。
4: ミック、そいつはどういう意味だ。お前の依頼主は何者だ。なぜ俺を。
2: リョウ、
4: いやすまん。依頼を果たさなかっただけでもプロのプライドが十分傷ついているんだ。おまけに依頼主の名前まで明かせば完全にプロ失格だな。
7: ふん、依頼を果たさなかっただけでも十分プロ失格だ。
3: ファルコン。
6: ああ、海ちゃん。
7: 俺がプロ中のプロと信じていた男の堕落した姿をわざわざ見物しに来てやったのさ。
6: タコが、どうやって見んだよ。
7: 女に溺れて堕落した割には天使のような晴れやかな気を発してるじゃねえか。え、ミックエンジェル。
5: 相変わらずきついな。賑やかな見送りで痛み入るぜ。タク、
8: ミック、ごめん遅くなっちゃって。あれ、海坊主さん、見送り？
7: まあな、古い付き合いってやつかな。
8: はい、ミック、お土産。元気でね。
6: おま、こんなにいっぱい。かえって迷惑ってもんだろうが。
0: 香織くんの愛がいっぱいだから迷惑なんかじゃないさ。
8: またいつか来てくれるんでしょ？
0: もちろんさ。リョウ、悪いな。
6: あ、
0: 香織、別れのキス。香織の唇もいただいたし、ま、これで思い残すことはないな。
4: ミック、
0: リョウ、俺の依頼主は、
4: ん？
0: 依頼主はお前の親父だ。
4: 親父？
0: そうだ。
4: あいつが。
0: フェアウェル、マイバディ。
4: ミック、お前は金で俺を消す依頼を受けたわけじゃなかったのか。お前は依頼を受けざるを得なかった。あいつの巨大な組織に一階のスイーパーが逆らうことなどできない。そうか、そうだったのか。
8: 言っちゃったね。
4: あいつからの依頼を放棄するということは奴らに対する裏切りと同じこと。それはお前の。
8: リョウ、
4: ミック、ダメだ、
6: 戻れ。イズラ、ミック、戻れ。

0: The seatbelt sign had just been turned off. For your own safety, please keep your seatbelt fastened.
1: 香りを頼むぞ。俺も向こうでできるだけのことをやる。香りを守るために。
2: 裏切り者には死を。
1: 何？
2: それがユニオンの掟だ。
3: 手回しのいい子って。
2: 俺は死なない。
1: エンジェルダスト。しまった。
2: ジェット機ごと吹っ飛ばす。
1: 爆弾のリモコン装置か。

0: 待たせたな。
1: ボトル一本分遅いぜ。
0: 相変わらず好きだな。
1: お前の女好きほどじゃない。
0: とにかく乗れよ、行くぜ。
1: いい加減に車をもう少し大きくしろ。
0: お前の態度を小さくすればちょうどいいんだ。
1: 口の減らない奴だ。

0: じゃあちょっと出かけてくる。
1: 待て、まだ肝心の依頼内容を話してないぞ。
0: んにゃ、俺の守備範囲は18歳以上30歳未満のもっこり美女だけ。それ以外はパース。
1: しかし亮、これはビジネスだぜ。
0: そんな暇はないの、亮ちゃんも忙しくって。
1: なんだ、女に会うのがそんなに忙しいのか。
0: あ、それが悪いか。俺の自由だもん。
1: まったく本能の赴くままだな、情けない。
0: 本能とはなんだ。本能とは、俺の場合思想と言ってほしいな。思想と、
1: ま、好きにするさ。
0: ほんじゃマキちゃん、あとよろしく。
1: あれは病気だな。
0: マキちゃん。
1: なんだよ。
0: 今度はちゃんと仕事するから。
1: ああ、勝手にしろ。

0: ちょっと亮、どうすんのよ一体。あんたがしょうもない一発の報酬のために紗栄子さんの仕事ばっかりやってるから、もう完璧な経済的ピンチじゃないよ。
1: 確かに紗栄子にはうまく利用されてる気がするな。
0: 気がする？己はこの後に及んでまだ甘い認識をしとるな。
1: わったわった。うわあ、なんだそのハンマーは。俺が悪かった。
0: よし、じゃあもう二度と一発に目がくらんで紗栄子さんの仕事はしないと誓う。
1: 俺も男だ。金輪際紗栄子の依頼は受けない。身にならないうつろなもっこりより目の前の確かなもっこり、というわけで行ってきます。
0: りょう、
2: ハロー、りょういるのかしら。
0: あ、またこれだよ。りょう、わかってるわよね。
1: 男に二言はない。
2: ねえ、りょうちょっと時間貸してくれる？
1: 貸したくない。
2: 残念だわ。せっかく新宿エンペラーホテルにお部屋を取ったのに。
1: あ、俺今急に時間が空いちゃった。
0: あーじゃない
2: じゃ、来てくれるかな。
1: いいとも、りょうちゃんすぐ行く。行こう行こう。
0: 何がいいともだよ、タコ。まったく懲りないやつ。あれ、サイコさん忘れ物。何何、新宿エンペラーホテルで犯人が立てこもる？おいおい、りょう、
2: また引っかかってやんの。

0: 頭を下げろ。大丈夫か。
1: 何を、私だって。
0: カオリ、無理するな。カオリ、飛び出せ。そろそろ蹴りをつけるか。このマグナムでお前たちを地獄へ連れて行ってやる。

0: 大丈夫？
1: ああ、大丈夫だ。
0: また足手まといになっちゃったかな。
1: 香織、お疲れさん。

0: 頭に来た。あのクソもっこり男め、もう二度と許してやんないからな。
1: あら、香織さん、どうしたの？ちょっとおかんみね。
0: どうしたもこうしたもないわよ。久しぶりの美味しい仕事を依頼者が男っていうだけで逃げ出したりして、しかも今日は朝帰りよ。もうつけて飲んでる身のくせして何考えてんだ、まったく。
1: でもそんなことしょっちゅうじゃないの？
0: いや、まあそりゃそうだけど、いくらしょっちゅうでも限度っちゅうもんがあるわよ、限度っちゅうもんが。
1: そうよね、あのサイバさんだもんね。うちのファルコンなんかずいぶんマシかもね。
0: 坊主さんはしっかりしてて男らしくて最高だと思うな。
1: うん、リョウとファルコンじゃ比較にならないかもね。はたから見てても香織さんが我慢してることはよくわかるわ。
0: そうでしょ、そうでしょ。
1: うん、サイバさんってさ、やっぱり女性を軽く見てるってとこないよ。
0: あるある、
1: そういう男はいっぺんガーンと言わせてやった方がいいのよ。
0: そうよね。
1: そういえばサイコさんだってリョウの仕事のつけもっこりにされてるんでしょ？
0: そう、
1: だいたい私をバカにしてるわよ。結構長い付き合いなのにひどい男よね。
0: やぼしもらえれば一番いい。
1: そんなひどい男ね、私だったら絶対に許さないわ。香織さんもさやこさんも彼は甘やかしすぎてるのよ。
2: うん、私もあれが当たり前と思い込みすぎてたわ。
1: 今度同じこと言ってきたら引っ叩いてやろう
0: か。うん、やってやってやってやって。でも引っ叩かなくてもいいから、
1: ね、これはね、絶対セクシャルハラスメントよ。社会に訴えてでも抹殺すべきだわ。
0: 抹殺、いや、あれはあれで新宿の潤滑油になってるってこともある。
1: 我慢してるなんて全くナンセンスよ。そうよ、私だったら思いっきりギャーって言わせてやるわ。嫌なことは嫌だって言ってやればいいじゃない。
2: でもそこが香織さんの偉いところね。
0: いや、そんなこともないけど。
1: でも香織さんがいないとサイバさん何もできないもんね。
2: 考えてみれば、あんなひどいやつを香織さんって見事に操縦してるのね。
1: うん、
2: 尊敬しちゃうわ。
1: そうね。
0: それほどでもないって。あん見えてもあいつもちょっとはいいところもあるし。あ、お昼になっちゃった。私次の依頼人に会いに行かなくちゃ。よいしょと。あ、コーヒーどうもごちそうさまでした。美味しかった。また来るわね。
1: じゃあね。香織さん何しに来たのかしら。
2: 結構うまくやってんじゃない。ごちそうさま。

0: まい。リオちゃんこの一杯がたまんない。
1: あ、ほんとね。私あんまりお酒飲めないけど、でも美味しい。でもさやこさんにビールっていうのはちょっと合わないかな。
2: どうして？私だってビール好きよね、ファルコン。
3: へっ、俺も好きだ。
0: ほんともってリオちゃんはただいまこの場でさやこに決闘を申し込むことを宣言しちゃう。
1: 決闘？何を突然に。
0: 思えばシティハンターが始まって丸3年、サエコが第8話に登場して以来、依頼料のもっこりはつけまたつけのつけの山、一度として払われたことがない。
1: 当たり前だ、誰がそんなもん払うか。ボゲ、
0: そこでさすがのフェミニストリオちゃんも考えたね。もう後回しにはできない。その場ですぐに決着がつくフェアな決闘でもっこりをかければもうごまかせないよな。
3: しかし決闘とは穏やかじゃない。
2: ねえリョウ、何をして決闘するつもりなの？
0: それはズバリ、
1: それはズバリ
0: しりとりちゃんです。
1: そのどこが決闘なんだよ。
0: 知性と頭の回転の速さを競うのがしりとり。インテリジェンスな僕ちゃんにもぴったし。
2: 面白そうじゃない。で、リョウはしりとりに自信あるわけ？
0: 任せなさい。シティハンターの放送は全部で127回、もちろんボクちゃんは皆勤賞でもサイコちゃんは半分ぐらいなのよね。
2: 5分の1よ。
0: というわけでしりとりはしりとりでもシティハンター関連言葉しりとりでいってみよう。
2: はっきれた、自分に都合のいいように。じゃあ私が勝ったらもちろん今までのツケはチャラにしてくれるのよね。
0: あ、それは
1: 当たり前じゃない。
3: うん、当然だ。
0: だってツケはツケだし、僕ちゃんがちゃんとサエコの仕事をやってきたという証だし。
2: じゃあこれでどう？私が勝ったら香里さんのあのハンマー、あれで10発ってのは。
1: なるほど。なんか量のもっこり一発とは比べ物にならないみたいだけど、まああれ結構痛いしね。サエコさんが良ければいっか。
2: 審判は香里さんに任せるわ。
1: 私が？じゃあ頑張っちゃおうって
0: 。香里が審判？じゃあ俺が負けると決まったようなもんじゃな。
1: 何よ、なんか文句ある？
0: ありません。ほんじゃあ俺は力不足でいやいやだけど海坊主を味方にしちゃおう。
3: 俺は帰る。
0: わー、ちょっと待ってよ待ってよ。海ちゃん、頼もしく素敵な海ちゃん、お願いね。男同士じゃない。
1: シティハンター決闘しりとり合戦を始めたいと思います。制限時間はそれぞれ5秒。いいですか？それではレディーファーストということで、サイコさんからどうぞ。
2: それじゃあ行くわね。まずシティハンターの初期の名曲でクールシティ。

0: クールシティか。イクラ丼ぶり。
1: ピンポン。私の好きなメニューだけど、いきなり危なっかしかったわね。
2: リボルバー。
1: ピンポン。さすがさえこさん。次はバ。
0: バ？あじゃないの？
1: バなの。
0: くそ。バトル。
1: ピンポン。
0: どうだ、ルーは難しいぞ。
2: ルームメイト。
1: ピンポン。
0: なんでそれがシティハンターと関係あんのよ。
1: いいの、私はこのマンションのルームメイトみたいなもんなの。ちょっと不満だけど。さてと次はとと
0: ね、ちょっと海坊主なんか言えよ。
3: トラップ。
1: ピンポン。おお、さすが海坊主さん、得意技を持ってくるあたり、リョとは違うわね。
2: プーはね、プロデューサ
1: ー。あのもっこりピーのことね。
2: そう。
0: さはシティハンターの特徴、きらめくサスペンス、なんちって決まったな。
1: すわねすわね、私に言わせて言わせて。私が歌ってる歌、スノーライトシャワー。

0: ら。お上手。
1: こら、腰コントしてないか。香里、次はなんだ。
0: シャワーの輪ね。
1: ロバートの銃悪さはどうだ。
0: ピンポーン。
2: サイレンサ
0: ー。ピンポーン。
1: サガイしかやるな。さささサクセス。
0: ちょっと大雑把だけど、まあピンポーン。
2: スチュワーデス。
0: ピンポーン。
1: スタッフ。
0: ピンポーン。
2: フィアットウーノ。
0: ピンポーン。
1: ノーブラ
0: ー。ピンポーン。このスケベ
2: ライバル。
0: ピンポーン。
1: またるかよ。
3: ルイは友を呼ぶ。
0: なんか海坊主さんが言うと反則っぽくても迫力あるわね。それなら私がお返しするわ。武士は食わねど高ようじ。
1: よし、じゃの道は蛇。
0: やるわね。貧乏暇なし、私たちのことよ。
1: そんなことは釈迦に説法。
0: 馬の耳に念仏。
1: つるかめつるかめ。
0: なんだそれ、なんだかよくわかんないけど、めくそ鼻くそだわ。
1: そうそうは問屋がおろさぬ。
0: ぬかに釘。
1: ぎんなが漁夫のり、ね、
0: 両手に花。
1: 泣く子は育つ。
0: 月とすっぬぼぼぼぼぼ、月夜のカラス。
1: 住めば都。
0: コロンブスの卵。
2: ねえ、どっからこうなっちゃったの。
1: どうだ、
4: まあ、
2: でもこの二人ってこれがお似合いね。
4: 平和な奴らだ。
2: もう止めましょうか。
4: まあビールのつまみにもう少し見物といくか。
2: それもそうね。でもファルコンも付き合いいいわね。
4: お前と同じだ。
2: それじゃあの二人に乾杯しましょうか。

0: どうしてもう下手ばったのか。
1: お前こそ嫌に休憩が早いじゃないか。
0: お前と違って俺はもう20人倒したからだ。
1: お会いに草間、俺は今ので21人目だ。
0: しかしプロとしては二流だな。いくら21人倒したって左肩にお返しをもらってるようじゃな。
1: これは少し木に引っ掛けただけさ。お前こそ右の太ももはどうしたんだ。
0: これは敵にも運のいい奴が一人ぐらいいるということだ。俺に弾をかすらせるぐらいな。
1: さてと、あと50人といったところか。
0: このバズーカ3発分だな。
1: 相変わらず派手なこと。ああ、その引き金のひらひらは何の印だ。
0: なんでもねえよ。
1: ちょっと見せてみろよ。
0: よし、なんでもないったら。
1: わーおー、ミキちゃんからの手紙だ。仕事道具に女の手紙をつけてくるなんて、タコ坊主も色男になったもんだ。
0: うるせえうるせえ、ミキがどうしてもって言うから。え、お前こそパイソンのグリップの底に貼ってある白いシールは何かのおまじないか。
1: ん、何のこった。おかおり、
0: なになに、仕事場ではもっこりするなだと。
2: 情けねえな。
1: 笑うなよ。俺は知らなかったんだ。お前のは知っててお守りにしていたんだろ。そっちの方が情けないじゃないか。
0: ちょっと待て、どうやら休憩が長すぎたようだな。
1: ああ、とりあえず15人ってとこか。
0: 今度は地獄の2丁目だな。
1: お前には遊園地なんだろ。
0: 数で攻めるつもりだ。
1: わお、スライムがいっぱいだ。
0: 夜明けまで1時間。
1: また香りに朝帰りだって怒られちゃう。
0: 苦労は絶えないんだ。
1: よし、行くぜ。

俺の名はサイバリョウ。都会に巣くう虫けらどもを掃除する。それが俺の仕事だ。俺の武器はコルトパイソン357マンガ。撃ち抜けないのは美女のハートだけさ。呪光を震わせる熱い鉛は悪を仕留めるワンホールショット。一度俺に歯向かったやつを二度目は地獄で黙り込む。それが俺のやり方。誰かが俺に言った。俺には

0: We'll be landing at Narita Airport in about 20 minutes. Would you please secure fasten your seat
1: belt? もう着いちゃうのか。
2: お嬢さん、ロビーまでお荷物お持ちしましょうか。
1: いいえ、大したものは持ち込んでおりませんからご心配なく。
2: 世の男は女性の荷物を持つために神様がお作りになったのです。特にあなたのように美しい方のために。
1: 光栄ですわ。アメリカの方ですのね。日本語がお上手ですこと。
2: お褒めの言葉より、あなたの美しい唇をご褒美に。 Kiss me please。
1: Sorry。 荘園の香りのする方とは遠慮してますの。
2: よくお分かりですね。
1: 職業柄かしら。
0: Excuse me sir, would you please go back to your seat?
2: Oh sorry, 席に戻らないと。 See you again, さよなら。おお、美しい。ぜひ私と一緒にいかがですか。とりあえず
1: どっかの誰かさんによく似てること。まさかね。

0: そ、当たって真ん中とは言わないわ。兄貴の形見の銃なんだから私の言うこと聞けよ。お願い、当たって、当たれ、当たれ。
1: 香織さん落ち着いて、そんなに慌てないで呼吸を整えて打たないとね。
0: 寮に何かあった時のために私も銃を上手くなっとこうと思ったのにな。寮は私に才能がないから教えても無駄だって。
1: それでうちに来たわけか。
0: こんなんじゃ寮のパートナーなんて務まんないな。
1: そんなことないって。銃なんて練習すれば誰だってある程度当たるようになるんだから、諦めないで練習続けよ。
0: ありがとうミキさん。でも今日はこれぐらいにしとくわ。依頼がないか伝言板も見てこなきゃいけないし。
1: そう？分かった。ああそうだ、その銃ちょっと調べてみるから貸してくれない？
0: ああお願い。
1: いくらなんでも変だわ。あら、この銃

0: 銃はうまくならないし、伝言板に依頼もなしか。
1: はい、美しいお嬢さんにため息は似合わない。
0: は？
1: I understand。 待ち人来たらずですね。ならば私がお付き合いしましょう。
0: いえ、結構です。
1: それは困りました。私新宿よくわかりません。ぜひあなたに案内してもらいたいです。この伝言板もやっと見つけましたが、ここで力尽きました。他にも伝言板はありますか？
0: 伝言板？
1: 古い友達に会うための大切な場所なのですが。
0: 古い友達って、依頼でも？
1: Oh yeah! XYZ! それが合言葉ですね。
0: じゃ、もしかして寮の？
1: 寮サイバー Yes! 私、ミックエンジェルです。寮のマブダチです。
0: マブダチ？日本語がお上手で。
1: もちろん。ところで、あなたは Maybe 寮の恋人？
0: とんでもない。あのやつ、ただの仕事のパートナーです。
1: ムキになるところが可愛いですね、お嬢さん。
0: 私は牧村香織。ご依頼ですか？
2: めまいが。
0: やば、大丈夫ですか、ミクさん？
1: 大丈夫です。少し休めば。できれば静かなところで、例えばジャパニーズラブホで、お互いにもっと知り合いに。
0: ホーツ10トンです。一応まだ加減してます。
1: ああ、殴らないで。すっかり気分良くなりました。
0: 寮のマブダチね。よくわかりました。

0: さえばさん。
1: うわー、ミキちゃんいらっしゃい。一人？海坊主はいないよね。久しぶりに二人きり。
0: 真面目に聞いて。これ香織さんの銃。
1: え？
0: 説明してほしいわ。こんなガラクタを香織さんに持たせるなんてどういうつもりなの？
1: どうって？
0: 照準がめちゃくちゃ。こんなんじゃいくら狙っても的に当たるわけないわ。自分のパートナーにこんなものを持たせるなんて。
1: ああ、そうなの。
0: サエバさん。
1: いいじゃん。あいつにはハンマーという武器があるんだから、銃なんか撃てなくったっていいの。
0: あのね。
1: あ？
0: 私たちは死と隣り合わせの世界で生きてるのよ。一人で生き抜くだけでも大変なのに、二人で生き抜くには血まみれになる覚悟がないとやっていけないの。
1: うにゃうにゃ、釈迦に説法、新宿の種馬に念仏、うにゃ。
0: さえばさん、さえばさん、ねえ、あなた、まさか香織さんとずっとパートナーを組んでいく気がないんじゃ。いずれ表の世界に返したいと思ってるんじゃ。だから綺麗な体のままいさせたいって。
1: 誰があんな男女と一緒にいられますか。僕はミキちゃんを香りの後釜にと思ってるんだ。メッケチワーン。
2: これは100トン。
3: りょう、いい加減にしろ。まったく見境ないんだから。
0: 香りさん、
3: そんなことよりお客様よ。
1: あはははは、えへへへ、いや、そのあ、それよりお客って女？
3: 残念でした、男の人。まあちょっと変わった人で、あなたのお友達だって言ってる。ミックさん。

0: せに行くわよ。誰を連れてきたの？
1: だって寮の古い友達だって。
0: 彼相当な腕よ。サイバーさんに劣らない。香織さん騙されたのよ。凄腕の殺し屋よ。

0: 相変わらずだ、リョウ。
1: お前もな、ミック。元気だったか。
0: お前もな。
2: はあ、
3: な、何これ。
2: どういうこと。
0: どうも皆さん、お騒がせしてすみません。
1: まあ今のは俺たちの挨拶みたいなもんでさ、つまりなんつうかな、お互いの玉がなくなるまで打ち合うという。
0: まあそれでお互いの腹の中を見せ合うという暗黙のな、リオ。
1: そうそう、これが本当のハードボイルドだぞなんつって。
3: あ、そう。
2: そんな。
3: じゃあ2人が親友っていうのも本当。
1: まあこれだけ気の合うやつも珍しいかな。
0: なあ。
1: うん。いやー、それにしてもほんと久しぶりだな、ミック。
0: ほんと相変わらずで嬉しいぜ、リオ。
3: 仲のよろしいことで。だけど、だったらもっと場所を選べ。リビングがまためちゃくちゃじゃないか。
1: だけどミック、お前何しに日本へ。観光なんて柄じゃないし、仕事か。
0: もちろんさ、隠してもしょうがないからな。結構面倒な依頼受けちゃってさ。寮を消せってんだよ。
3: え、
1: だと思ったよ。
0: 面倒だろ。
1: だな。まあ、それじゃあせっかくだから再会を祝してパーッと飲みに行こうか。
0: おお、グッドアイディアですね。寿司、酒、芸者がある、最高ね。
1: よし、ついてこい。胃に穴が開くほど飲ましてやるぜ。
0: レッツゴー、歌舞伎町。
1: おっと、うるさいのが来る前に行こうぜ、ミック。香里、あとよろしく。
0: 香里君、あとでね。
3: 何なの。
2: はあ、まったく。あとはサエコさんにお願いして。
3: どうする、うちに避難する。
2: うん、
3: 寮を消す。まさか冗談よね。

0: 香織さん、はい、10、コーヒーもどうぞ。
1: あ、ありがとう。
2: ミックエンジェル、やつなら俺も知ってる。凄腕のスイーパーだ。亮とやり合えばどちらが勝つかは俺にもわからん。
0: そんなにすごいの？
2: ふん、俺には劣るがな。おまけに女癖が悪い。そこら辺で亮と気が合うんだろう。仕事によってはコンビを組んだこともある。
1: ねえ、二人は親友なんでしょ？ミックの言ったのは冗談よね。亮を殺す依頼を受けたなんて。
2: あいつは仕事に私情を挟まん。極めてクールでドライだ。金の折り合いがつけば恋人でも殺すと言われた本当のプロだ。そこら辺が亮よりも怖いところだ。
1: じゃあ今頃も殺し合いを？
2: いや、それはない。
1: どういうこと？
2: 奴はいつも仕事の前にやることがあるんでな。それが済むまで絶対に仕事に入らない。
1: 何なのそれは？
2: え、いや、それはだな。
1: 何？教えて。
2: その、香織、お前次第だ。お前がしっかりしていればいい。これ以上は俺には言えん。
1: 海坊主さん。私やっぱり心配だわ。
3: 心配しなくても大丈夫よ。
1: ありがとう。でも亮たち探してくる。

0: りぼっこりお嬢さん試合バーストタッチ
1: 両方がバーストなら私はヒップタッチ
0: タッチタッチタッチ
1: いいのかリョウまたでかいハンマーが落ちるぞ
0: 香りいいのいいの
1: 結構きついがいい子じゃないかお前の恋人
0: いきなり酒がまずくなるようなこと言うなよ
1: 隠すな隠すな俺にはわかるんだから
0: 勘違いすんなよあれはそんなんじゃない俺には今特別な女はいない残念でした
1: 相変わらず素直じゃねえな
0: 素直よボックちゃんはこっちのバニースタイルのお姉さんがいいな
2: ああその子は俺の
1: ドブ
3: Why you look so sad?

0: ああ、サエ子さん、いらっしゃい。
1: 後始末が大変だったわ。
2: 助かりました。
1: 帰ってきた途端、バカンス気分が吹っ飛んじゃった。
0: ごめんなさい、許して。
1: 同じ飛行機に乗り合わせたちょっと気になるやつがいてね。もしかしたらそれ絡みかなと。
2: ファルコン、それって
3: サエ子が会ったのはアメリカバージョンリョウみたいなやつか。
1: あら、なんでわかったの？
3: ミックエンジェル、リョウのムニの親友で凄腕のスイーパーだ。
1: リョウの同業者？
2: サイバさんを消すように依頼されてきたんですって。
1: なんですって？なぜそれを早く。
3: 今はまだ心配ない。
2: え、どうして？あ、さっき言ってたミックが仕事に入る前にやること？
1: 何の話？
3: ターゲットの男に恋人がいたときは必ずその恋人を自分のものにするんだ。
0: ああ、
3: ターゲットの男を殺したとき一番悲しむのは恋人だ。だから悲しまないで済むようミックはその女を自分に惚れさせるのだ。死んでいく男にも恋人のことを心配させず安心して死ねるようにな。
0: あのね。
3: などとあいつはいろいろと理屈をつけて主義だとかなんとか言ってるが、こんなのはただの趣味だ。ミックは恋人のいる女を自分のものにするのが好きなだけだ。恋人のいる女を奪うことによってその男より自分の方が魅力があると証明したいんだ。とんでもねえ透け込まし野郎だ。
1: だから亮と同じ気がしたんだ。
2: サエバさんもとんでもないやつに狙われたわね。じゃあさ、もしファルコンが狙われたら私？
3: もう、
1: そういうことね。
0: 私は絶対大丈夫。私にはファルコン以外の男なんか。
1: はいはい、ごちそうさま。

0: ミック。
1: もう一杯やか。
2: もう勘弁してくれ。ギブアップ。
3: バカか、狙ってるやつと狙われてるやつが一つのベッドで酔いつぶれて寝るか。それにしても信じられない。この二人が本当に殺し合いを、親友を殺すなんて。リョウもどうして自分を殺しに来た男を、アーも平然と。

0: きの銃なのに。やっぱり当たらない。誰？
1: 大した腕だ。的に一発も当たってない。
0: ミック何のよ、殺し屋さん。
1: おいおい、簡単に銃口を向けるもんじゃない。そいつはおもちゃじゃないぞ。
0: そうよ、おもちゃじゃない。本当にリョウを殺そうとしてるなら、私にとってもあなたは敵よ。
1: だけど無駄だな、そんな変な銃じゃ。
0: え？
1: なんなら僕がコーチしてあげようか。ちゃんと当たるように。
0: バカ言わないで。敵のコーチなんか受けられるもんですか。それに私には立派なコーチがいますから。
1: いいや、君のその銃じゃいくら撃っても誰に教わっても的に当てるようなことはできないよ。
0: え？
1: リョウは君に銃の腕が上達してほしくないのさ。だからその銃を君に渡していたんだろう。どうやらリョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: 嘘。
1: そう思うなら俺のコーチを受けてごらん。リョウの武器庫から選んできたこの銃を使ってね。
0: あ、ミックさん。
1: さあ撃ってごらん。慌てないで、ゆっくり。
0: 当たった。銃を変えただけなのに当たった。
1: どうした？たったの一発、それも的の端っこに当たったのがそんなに嬉しいのか。じゃあもっと真ん中に当てなきゃね。
0: 言われなくたって当たる。当たるわ。
1: いいかい。
0: 触んないで。
1: 銃の重さで知らず知らずに手が下がってきてるんだ。調子に乗って撃ってないで、力加減に注意して。
0: うん。
1: いいね。腕はこの位置。
0: やだ。銃を支えるためにミックさんは手を握ってくれてるだけなのに、私ったら何ドキドキしてんだろう。
1: うん、なかなかいい。でもまだ弾が当たった場所がバラバラだろう。狙いが一定してない証拠さ。トリガーを引くときに力みすぎて銃がブレるのさ。そいつに注意して撃ってごらん。
0: はい。ミックはリョウの敵なのよ。私たちは敵同士なのよ。その敵になんで銃の口受けてんだろう。
1: どうやらリョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: そんなことないよね、リョウ。私はリョウのパートナーよね。
2: やったじゃないか、かおりくん。
0: 嘘みたい、真ん中。
2: おお、グッジョブ、グッジョブ。
0: いやさ、ごめん、抱きついたりして、
1: うん、照れることはない。アメリカでは本当なら祝福のキス。
0: ストップ、感謝はしてます。サンキュー、サンキュー、ありがとう。あなたのおかげ。
1: かおり、
0: もうバカなことしたものね。敵にコーチするなんて。私がこうして上達していったら、その成果を味わうのはあなた自身かもしれないのに。私は寮の敵に弾を打ち込めるようになるわ。寮のパートナーとしてね。
1: なんてまっすぐな人なんだ。こんな人は初めてだ。俺の言葉で彼女は確実に動揺したはずだ。なのにここでまだリョウのことを考えている。
0: ミック？
1: さて、今日はここまでだ。また今度な。

0: ミック、俺の射撃場で何をしていた？
1: これはこれは、リョウ。
0: なぜ香織にコーチを？
1: 決まってるだろう。俺と香織君はいずれパートナー同士になるんだ。銃くらい教えないとね。俺は自分のパートナーにこんな照準のめちゃくちゃなガラクタを持たせるようなバカな真似はしない。
0: バカ、か。
1: 香織巻村、いい女だ。今回ばかりは本気で惚れた。
0: 香織には手を出すな。
1: ほう、ついに本音が出たな。
0: 香織は、友に託された大事な預かり物だ。お前のような男に渡すわけにはいかないんでね。
1: また保護者ぶる気かよ。やだね。手は引かねえ。
0: なら抜け。今この場でお前を殺す。抜け。
1: やだね。お前とやるのは香織君を落としてからだ。撃つなら撃ちな。銃も抜かない男を、お前が背後から撃てるならね。ほら、俺のパートナーの銃を渡しておくぞ。
0: 牧村よ、なんでこんな俺に大事な妹を託した。俺にどうしろって言うんだ。

0: おはよう、ミキさん。
1: あら、香織さん、いらっしゃい。寝不足って顔よ。コーヒー入れるわね。
0: うん、先に銃の練習していい？
1: ええ、いいけど。
0: ミキさん、私ね、当たるようになったんだ。
1: え？
0: 銃を変えたの。そしたら的に。
1: え？じゃあ、あなたの銃当たらないようにサイバさんが細工していたことに気がついたの？
0: え？
1: え？って、あの…
0: ミキさん、それどういうこと？
2: リョウは君に銃の腕が上達してほしくないのさ。だから、その銃を君に渡していたんだろう。
0: 私に当たらない銃をリョウが？
2: どうやらリョウは君を本当のパートナーと思っていないようだね。
0: リョウは私を本当のパートナーだと思ってない。
1: でもね、香織さん、サイバさんがどう思ってそんな銃を持たせたかわからないけれど、あなたを大事な人だと思っていることは確かなはずよ。だからこそミックはあなたに近づいたんだわ。
0: ミックは私にわざと近づいたの？
1: そう、ミックはターゲットと決めた男の恋人を必ず落とすのが主義なの。ファルコンが言ってたから間違いないわ。
0: うん、私がリョウの？
1: ミックほどの男よ。サイバさんがあなたをどれほど大事に思ってるか分かったのよ。だから。
0: でもパートナーじゃない。
1: 香織さん、
0: リョウとずっと一緒にいるためには本当のパートナーじゃなきゃダメなのよ。本当のパートナーじゃなきゃ。
1: そんなに思い詰めないで。
0: ごめん、私また来る。
1: 香織さん、落ち着いて。香織さん、待って。
3: ミキ。
1: だってファルコン、このままじゃサイバさんは香織さんをパートナーにしたくないみたいじゃない。
3: それは両自身が決めることだ。共に死ねるかどうか。
1: そうね、最初の私と同じね。香織さん、ただそばにいるだけではなくてパートナーになりたい。わかるわ、私。
3: え？
1: 女なら誰でもそう思うわ。一番愛する人の役に立ちたいってね、ファルコン。
3: お前はだな、特例だ。なぜ押しかけなんだから仕方ないだろう。そう、仕方ない。
1: 死ぬ時は一緒よ、ファルコン。

0: 何？
1: 公園は血相を変えて走る場所ではないよ。
0: ミックさん、
1: どうしたんだい？そんなに落ち込んで。
0: みんな知ってた、私の銃のこと。
1: そうか。
0: 亮が何を考えてるのかわからない。こんな危険な仕事をしてるのに、わざと銃を上達しないようにしてたってことは、私をパートナーとしてずっとそばに置いておく気がないってことよね。
1: 香織君、
0: そうとしか考えられないよね。
1: 俺には何も言えん。ああ、亮は俺に言った。君は親友からの大事な預かり物だと。
0: 預かり物？
1: 多分奴は君をこの世界に留めておく気はないのだろう。いずれは君が表の世界で幸せに暮らすことを望んでいるんだと思う。
0: 本当に？本当に亮がそんなことを？
1: ああ。
0: 亮、
2: 香織、どうした？捕まれ。
0: ごめん、なんか体中の力が抜けて。
1: 俺がいる。俺が抱き止めてやる。それに亮のようなことはしない。好きな女はずっとそばに留めておく。だから俺は君に銃のコーチをしたんだ。
0: ミックさん、
1: 香織、俺は君とパートナーを組みたい。ずっと君をそばに置いておきたい。誰にも渡したくない。香織、
0: ミック、
1: 香織、俺のものに。
2: アウチ！
0: ごめんなさい、私まだわからない、ごめんなさい。
2: 惜しい。
1: それにしても逃げるのに何も殴らなくたって、
0: はあ、やだ、まだ胸がドキドキしてる。亮の本当の気持ちが、ミックさんの言葉と行動がドキドキさせる。私どうなるの？どうすればいいの？
3: お隣いいかしら？
4: さえこ。
3: 一杯ごちそうして。
4: どうぞ、お好きなものを。
3: じゃあブラディマリーでももらおうかな。
4: まだニューヨーク気分か？
3: 残念ながら、戻った途端誰かさんの大騒ぎの処理ですっかりお仕事モード。
4: そりゃ失敬。
3: 派手にやってくれたわね、あのアメリカンタイプの寮は。
4: バレてます？
3: そうね、スケベなところもそっくりで、隙のない身のこなし、見事な隙こまし。リョウと似たようなやつがもう一匹いると、新宿は物騒で困るわ。早いとこなんとかしてよね。
4: まあなんとかしたいのは山々なれど、
3: 香織さんが絡むと大変ね。
4: おいおい、説教しに来たのか？
3: まさか。あの世でハラハラしてるやつがいるから、一応代理みたいなもんかな。
4: たく、おせっかいなやつらばっかりだ。
3: あら、寮にも気を使ってるつもりよ。
4: え？だったら貸しのもっこりを。
3: あの、バーテンダーさん、この店で一番高いブランデーちょうだい。この人のツケで。
4: あ、さえこ。
3: ボトルでね。
4: あれ？
3: グラスは3つくれる？彼の分も。
5: かしこまりました。
3: たまにはブランデーもいいでしょ。安い水割りしか飲まなかったけど。
4: 本当に香りにはあの世にもこの世にも保護者だらけだ。
3: 亮はそろそろ保護者はお役御免。

ダブルのスーツ、最高のネクタイ、貸衣装だけど、日本は物価が高すぎる。そして愛のシンボル、真っ赤なバラの花束、ドーン、決まった。今夜は決めるぜ、香り。

0: そうな勇ましい格好で。
1: その通りよ。そんなチャラチャラした格好で私と決闘できるの？
2: え、決闘？俺と君がここで？
1: おあつらい向きでしょ？
2: 冗談きついな。
1: そう？
3: 冗談じゃなさそうだね。
4: だがなぜだ？決闘の理由は？
1: わかんない。
2: はい？
1: わからないけど、あなたは寮の敵よ。寮のパートナーならこれは当然の行為のはずよ。こんなことをして寮が私を本当のパートナーと認めてくれるかどうかはわからない。でも今の私にはこれしか思いつかない。
4: なぜ、なぜ君は寮とそこまで一緒にいたい？そんな悲しい目をさせる寮と、俺なら絶対にそんな目をさせない。
1: あなた、ターゲットの恋人を奪うのが主義なんですって？
2: くっ。
1: それもほとんど趣味で手を出すって。寮には恋人がいないから私にちょっかい出したんだ。
4: 違う！昼間言ったことは嘘じゃない。信じてくれ、俺は愛しているんだ、君を。
1: ミックさん、
4: こんな気持ちになったのは初めてなんだ。香織、
1: ありがとう。そんなことを男の人に言われたの初めて。とっても嬉しい。でもあなたは寮の敵なのよ。さ、銃を抜きなさい。申し訳ないけど、今持ってる銃は照準が合ってるわ。本気を出さないと死ぬのはあなたよ。
3: 香織。
2: やだ、帰る。君と決闘する気はない。
1: なら私がその気にさせてあげる。
4: おっと、危ない。腕を上げたね、香織。でも君はまだ俺の相手ではない。
1: そうかしら。
4: え？どうぞ。
2: わあ、ビルが半分崩れた。
1: この廃ビルには爆弾が仕掛けてある。私のリモコンでブロックごとに爆破されるわ。そして最後はビルごと吹っ飛ぶ。もし決闘に応じないなら私と死ぬしかないの。そっちが抜かないなら私から行くわよ。私を捕まえたらリモコンは渡すわ。私は本気だから、撃つわよ。
4: 危ない。いかんいかん、反射的に撃っちまうところだった。
2: 香織？
4: ビルの中に逃げ込んだか。ああ、厄介なこった。
5: 香織くん、隠れても無駄だ。本当の決闘ならもう勝負はついてるんだぜ。俺の照準はさっき君を捉えていた。だが撃たなかった。なぜだかわかるか？君を愛しているからだ。君と俺では腕が違いすぎる。こんなことはもうやめにしよう。
1: そんなこと言って本気を出さないと痛い目見るわよ、ミック。確かに腕では劣るけど、私にはトラップがあるわ。ほら、頭の上。
5: え？
2: 頭の上から鉄の塊じゃん。
1: あー、いい音。まだまだあるわよ、海坊主さん直伝のトラップが。
2: 海坊主？あ、ファルコンか。こりゃ鼻どれん。さっきのビルの爆破の見事さで気づくべきだった。
4: だが俺は本気を出さん。
1: いつまでもそんなバカなことを言ってると後悔するわよ。
4: 香織、もう俺にトラップは効かないぞ。
1: どうかしら。
5: 隠れんぼかい？
1: おじさんおいで。
5: 甘い甘い。そうだ、香織、捕まえた。
1: 人形抱えて何やってるの？
5: あれ、人形？しかも

0: し手榴弾付き。
1: ミク、やだ、本当に瓦礫の下敷き。バカ、なんで本気出してくれなかったのよ。どうしてちゃんと戦ってくれなかったのよ。バカ、ミクのバカ。
2: 嬉しいな。それって少しは僕のために悲しんでくれてるってことだよね、
1: ミック。
2: ハッピーエンド捕まえたよ、カオリ。
3: そこまでにしてもらおうか。
1: リョウ、
3: ミック、相手が違うんじゃないか。お前の戦うべき相手は俺だ。カオリは関係ない。
1: リョウ、
3: カオリを話してもらおうか。
2: 嫌だと言ったら、
3: お前がどんな状態でも俺は撃つ。
1: ダメよ、私とミックの勝負はまだ終わってないわ。邪魔しないで。
3: よせ、カオリ。
1: いいえ、まだよ、私はまだ。
3: よせ、もういいんだ。ミック、屋上に出ろ。

0: どうやら本気らしいな。
1: 今の俺はお前が抜かなくても背中を向けていても
0: 撃つ。
2: なるほどね。
0: らしくなく熱くなりやがって。
1: コリ、お前は下に降りている。
3: リョウ、リョウはやっぱり私と別れる気なんだ。
1: 香織、早く行け、危険だ。
0: その通りだ。香織、下で待っていてくれ。すぐに俺一人で迎えに行く。
3: そんなの嫌、嫌よ。私ここで戦いを見届ける。
1: 香織、
3: もしリョウが負けたらリモコンでビルを爆破する。
1: バカなこと言ってんじゃない、さっさと下に。
3: 私はまだあなたのパートナーよ。生きるも死ぬも共にするパートナーだもの。
1: カオリ、
3: バカはどっちだ。自分の言ったこと忘れやがって。私たち二人でシティハンターだって言ったのは、ずっと誕生日を過ごしてくれるって言ったのはどこの誰だ、バカ。
1: カオリ、
0: ヘイ、やめた。この勝負俺の負けだ。主義に反して女を泣かせた。アホらしい。こんな依頼はやめた。どうあがいたって勝つ見込みなんて残ってない。
3: ミック、
0: リョウ、お前が来る前から俺の負けは決まってたよ。クソ、ずっと俺のペースでことが運んでたっていうのにどこで狂っちまったんだ。俺のプロのプライドも主義もボロボロだ。ああ、こんな依頼受けるんじゃなかったぜ。いや、俺の負けが決まったのは香織君に本気になった時からだろうな。
1: ミック、
0: 俺のことはお構いなく放っておいてくれ。俺なんかより香織君に言うべきことがあるんじゃねえの、リョウ。
4: 香織、
3: リョウ、
4: 俺はずっと悩んでいた。牧村が死んでからずっとお前を俺の元に置いておくべきか、表の世界で普通に幸せを求めさせるべきか。出る結論は毎日違った。もうこのままでいいと思ったこともある。それを匂わすようなことをお前に言ったこともある。だがすぐに心がぐらついた。その堂々巡りの中でいたずらに時が過ぎてしまった。そのせいでいつもお前を苦しめた。すまないと思ってる。でもようやく結論が出た。この銃を受け取ってくれ。牧村の持っていた、いや、香織、お前の銃だ。
3: それは
4: 調整し直してある。もうガラクタじゃない。これをパートナーとして受け取ってほしい。お前が俺の元にずっといたいと思うなら。
3: ごめんなさい。それからありがとう、リョウ。私のことそんなに考えてくれてたなんて、苦しませてたなんて、私一人が悩んでるつもりになって、ごめん。
4: 牧村の使っていたこの銃、受け取ってくれるか。
3: うん。
4: だがな、もう二度とこんな無謀なことはしないでくれ。いや、させない。この銃で人を殺させるようなことも絶対にさせない。それがお前をこんな世界に引き込んだ俺のせめてもの、お前への、ほら、あれだよな、
3: 何？
2: リョウ、聞こえなかった。
0: バカか。肝心なセリフとちりやがって。ああ、ホクサ。
2: 何？
0: さあ、カオリ君。爆弾のリモコンなんかもういらないだろう。俺に起こせよ。
2: はい。
5: カオリ？もしかして、押しちゃった？
2: ごめん。渡そうとしたら手が滑って。
5: 押しちゃったの？生きてるか。なんとか。
6: 香織くんをパートナーにするの考え直したら、なんなら俺が引き取るぜ。
2: 死ななくてよかったね。

0: 見送りなんて性に合わなくてね。一人でひっそり立つつもりだったんだが、香織くんが許してくれなくてね。
1: 言ってろ。
2: あれ、
3: 香織くんはどうした？
1: なあ、お前への土産を買うんだってすっ飛んでったよ。
0: 土産はもうもらってあるさ、胸のポケットに。
1: 土産ね。あんな奴の写真なんてお守りにもならんぞ。
4: とかなんとか言って羨ましいんだろ。お前彼女の写真一枚も持ってないんだけど。
5: 俺は毎日あいつと面つき合わせてんだ。わざわざそんな縁起悪いもん持っていたかねえや。
4: 待って、心にもないこと。
3: ほら見ろよ、かわいいぜ。
5: あーくせんな、もう目ん玉腐る。
4: そういうところは変わらんな。お前もっと素直になれんか。
5: 俺は素直だよ。素直すぎていつももっこりが先立つからナンパがうまくいかないのさ。
0: たく、お前変わったよ。正直見違えた。アメリカにいた頃は自分の死に場所を求めているような暗い瞳を持つ死神のようだった。だが今のお前は生きようとしている。誰かのためにね。お前をそう変えたのは死んだ牧村という男とその妹、そう、特に香織のおかげかな。
1: さてね、
0: 俺は依頼を果たすべきだったのかもしれない。それが香織のためだったのかもしれん。だが今のお前なら香織を守れると信じることにした。そして生きてくれると。
1: ミック、そいつはどういう意味だ。お前の依頼主は何者だ。なぜ俺を。
2: リョウ、
1: いやすまん。依頼を果たさなかっただけでもプロのプライドが十分傷ついているんだ。おまけに依頼主の名前まで明かせば完全にプロ失格だな。
6: ふん、依頼を果たさなかっただけでも十分プロ失格だ。
3: ファルコン。
5: ああ、海ちゃん。
6: 俺がプロ中のプロと信じていた男の堕落した姿をわざわざ見物しに来てやったのさ。
5: タコが。どうやって見んだよ。
6: 女に溺れて堕落した割には天使のような晴れやかな気を発してるじゃねえか。え、ミックエンジェル。
4: 相変わらずきついな。賑やかな見送りで痛み入るぜ。タコ。
7: ミック、ごめん遅くなっちゃって。あれ、海坊主さん見送り。
6: まあな、古い付き合いってやつかな。
7: はい、ミック、お土産。元気でね。
5: お、ま、こんなにいっぱい。かえって迷惑ってもんだろうが。
0: 香織くんの愛がいっぱいだから迷惑なんかじゃないさ。
7: またいつか来てくれるんでしょ。
0: もちろんさ。リョウ、悪いな。
1: あ、
0: 香織、別れのキス。香織の唇もいただいたし、ま、これで思い残すことはないな。
1: ミック、
0: リョウ、俺の依頼主は、依頼主はお前の親父だ。
1: 親父？
0: そうだ。
1: あいつが。
0: フェアウェル、マイバディ。
1: ミック、お前は金で俺を消す依頼を受けたわけじゃなかったのか。お前は依頼を受けざるを得なかった。あいつの巨大な組織に一階のスイーパーが逆らうことなどできない。そうか、そうだったのか。
7: 言っちゃったね。
1: あいつからの依頼を放棄するということは奴らに対する裏切りと同じこと。それはお前の。
7: リョウ、
1: ミック、

0: seatbelt sign had just been turned off. For your own safety, please keep your seatbelt
1: fastened. Leo,香を頼むぞ。俺も向こうでできるだけのことをやる。香を守るために。
2: 裏切り者には死を。
1: 何？
2: それがユニオンの掟だ。
3: 手回しのいい子って。
2: 俺は死なない。
1: エンジェルダスト、しまった。
2: ジェット機ごと吹っ飛ばす。
1: 爆弾のリモコン装置か。

0: 待たせたな。
1: ボトル一本分遅いぜ。
0: 相変わらず好きだな。
1: お前の女好きほどじゃない。
0: とにかく乗れよ、行くぜ。
1: いい加減に車をもう少し大きくしろ。
0: お前の態度を小さくすればちょうどいいんだ。
1: 口の減らない奴だ。

0: ゃあちょっと出かけてくる。
1: 待て、まだ肝心の依頼内容を話してないぞ。
0: んにゃ、俺の守備範囲は18歳以上30歳未満のもっこり美女だけ。それ以外はパース。
1: しかし亮、これはビジネスだぜ。
0: そんな暇はないの、亮ちゃんも忙しくって。
1: なんだ、女に会うのがそんなに忙しいのか。
0: あ、それが悪いか、俺の自由だもん。
1: まったく本能の赴くままだな、情けない。
0: 本能とはなんだ。本能とは俺の場合思想と言ってほしいな。思想と、
1: ま、好きにするさ。
0: ほんじゃマキちゃん、あとよろしく。
1: あれは病気だな。
0: マキちゃん。
1: なんだよ。
0: 今度はちゃんと仕事するから。
1: ああ、勝手にしろ。

0: ちょっと亮、どうすんのよ一体。あんたがしょうもない一発の報酬のために紗栄子さんの仕事ばっかりやってるから、もう完璧な経済的ピンチじゃないよ。
1: 確かに紗栄子にはうまく利用されてる気がするな。
0: 気がする？己はこの後に及んでまだ甘い認識をしとるな。
1: わったわった、うわあ、なんだそのハンマーは。俺が悪かった。
0: よし、じゃあもう二度と一発に目がくらんで紗栄子さんの仕事はしないと誓う。
1: 俺も男だ。金輪際紗栄子の依頼は受けない。身にならないうつろなもっこりより目の前の確かなもっこり、というわけで行ってきまーす。
0: りょう、
2: ハロー、りょういるのかしら。
0: あ、またこれだよ。りょう、分かってるわよね。
1: 男に二言はない。
2: ねえ、りょうちょっと時間貸してくれる？
1: 貸したくない。
2: あ、残念だわ。せっかく新宿エンペラーホテルにお部屋を取ったのに。
1: は？俺今急に時間が空いちゃった。
0: あー、じゃない
2: じゃ、来てくれるかな。
1: いいとも、りょうちゃんすぐ行く。行こう行こう。
0: 何がいいともだよ、タコ。まったく懲りないやつ。あれ、サイコさん忘れ物。何何、新宿エンペラーホテルで犯人が立てこもる？おいおい、りょう、
2: また引っかかってやんの。

0: 弾を下げろ。大丈夫か。
1: 何を、私だって。
0: 香織、無理するな。香織、飛び出せ。そろそろ蹴りをつけるか。このマグナムでお前たちを地獄へ連れて行ってやる。

0: 丈夫？
1: ああ、大丈夫だ。
0: また足手まといになっちゃったかな。
1: 香織、お疲れさん。

0: 頭にきた。あのクソもっこり男め、もう二度と許してやんないからな。
1: あら、香織さん、どうしたの？ちょっとおかんむりね。
0: どうしたもこうしたもないわよ。久しぶりの美味しい仕事を依頼者が男っていうだけで逃げ出したりして、しかも今日は朝帰りよ。もうつけて飲んでる身のくせして何考えてんだ、全く。
1: でもそんなことしょっちゅうじゃないの？
0: いや、まあそりゃそうだけど、いくらしょっちゅうでも限度っちゅうもんがあるわよ、限度っちゅうもんが。
1: そうよね、あのサイバさんだもんね。うちのファルコンなんかずいぶんマシかもね。
0: 坊主さんはしっかりしてて男らしくて最高だと思うな。
1: リョウとファルコンじゃ比較にならないかもね。はたから見てても香織さんが我慢してることはよくわかるわ。
0: そうでしょ、そうでしょ。
1: うん、サイバさんってさ、やっぱり女性を軽く見てるってとこないよ。
0: あるある。
1: そういう男はいっぺんガーンと言わせてやった方がいいのよ。
0: そうね。
2: そういえばサイコさんだってリョウの仕事のつけもっこりにされてるんでしょ？
1: そう、だいたい私をバカにしてるわよ。結構長い付き合いなのにひどい男よね。
0: やほしもらえれば一番いい
2: ん
0: ですけ
2: ど。そんなひどい男ね、私だったら絶対に許さないわ。香織さんもサイコさんも彼は甘やかしすぎてるのよ。
1: うん、私もあれが当たり前と思い込みすぎてたわ。今度同じこと言ってきたらひっぱたいてやろうか。
0: うん、やってやってやってやって。でもひっぱたかなくてもいいから。
2: これはね、絶対セクシャルハラスメントよ。社会に訴えてでも抹殺すべきだわ。
0: いや、あれはあれで新宿の潤滑油になってるってこともある。
1: 我慢してるなんて全くナンセンスよ。
2: そうよ、私だったら思いっきりギャーって言わせてやるわ。嫌なことは嫌だって言ってやればいいじゃない。
1: でもそこが香織さんの偉いところね。
0: いや、そんなこともないけど。
1: でも香織さんがいないとサイバさん何もできないもんね。考えてみればあんなひどいやつを香織さんって見事に操縦してるのね。
2: うん、
1: 尊敬しちゃうわ。
2: そうね。
0: それほどでもないって。ああ見えてもあいつもちょっとはいいところもあるし。あ、お昼になっちゃった。私次の依頼人に会いに行かなくちゃ。よいしょと。あ、コーヒーどうもごちそうさまでした。美味しかった。また来るわね。
2: じゃあね。
3: 香織さん何しに来たのかしら。
1: 結構うまくやってんじゃない。ごちそうさま。

0: リオちゃんこの一杯がたまんない。
1: ほんとね、私あんまりお酒飲めないけど、でも美味しい。でもサヤ子さんにビールっていうのはちょっと合わないかな。
2: どうして？私だってビール好きよね、ファルコ。
3: へえ、俺も好きだ。
0: ほんともってリオちゃんはただいまこの場でサヤ子に決闘を申し込むことを宣言しちゃう。
1: 決闘？何を突然に。
0: 思えばシティハンターが始まって丸3年、サエコが第8話に登場して以来、依頼料のもっこりはつけばたつけのつけの山、一度として払われたことがない。
1: 当たり前だ、誰がそんなもん払うか。ボゲ、
0: そこでさすがのフェミニストリオちゃんも考えたね。もう後回しにはできない。その場ですぐに決着がつくフェアな決闘でもっこりをかければもうごまかせないよな。
3: しかし決闘とは穏やかじゃない。
2: ねえリョウ、何をして決闘するつもりなの？
0: それはズバリ、
4: それはズバリ
0: しりとりちゃんです。
1: そのどこが決闘なんだよ。
0: 知性と頭の回転の速さを競うのがしりとり。インテリジェンスな僕ちゃんにもぴったし。
2: 面白そうじゃない。で、リョウはしりとりに自信あるわけ？
0: 任せなさい。シティハンターの放送は全部で127回、もちろん僕ちゃんは皆勤賞でもサイコちゃんは半分ぐらいなのよね。
2: 5分の1よ先生。
0: というわけでしりとりはしりとりでもシティハンター関連言葉しりとりでいってみよう。
2: はっきれた、自分に都合のいいように。じゃあ私が勝ったらもちろん今までのツケはチャラにしてくれるのよね。
0: あ、それは
1: 当たり前じゃない。
3: うん、当然だ。
0: だってツケはツケだし、僕ちゃんがちゃんとサエコの仕事をやってきたという証だし。
2: じゃあこれでどう？私が勝ったら香織さんのあのハンマー、あれで10発ってのは。
1: なるほど。なんか寮のもっこり一発とは比べ物にならないみたいだけど、まああれ結構痛いしね。サエコさんが良ければいいか。
2: 審判は香織さんに任せるわ。
1: 私が？じゃあ頑張っちゃおう。
0: 香織が審判？じゃあ俺が負けると決まったようなもんじゃな。
1: 何よ、なんか文句ある？
0: ありません。ほんじゃあ俺は力不足でいやいやだけど海坊主を味方にしちゃおう。
3: 俺は帰る。
0: わあ、ちょっと待ってよ待ってよ、海ちゃん、頼もしく素敵な海ちゃん、お願いね、男同士じゃない。
1: シティハンター決闘しりとり合戦を始めたいと思います。制限時間はそれぞれ5秒、いいですか？それではレディーファーストということで、サイゴさんからどうぞ。
2: それじゃあ行くわね。まずシティハンターの初期の名曲でクールシティ。

0: クールシティか。イクラ丼ぶり。
1: ピンポン。私の好きなメニューだけど、いきなり危なっかしかったわね。
2: リボルバー。
1: ピンポン。さすがサエコさん。次はバ。
0: バ？あじゃないの？
1: バなの。
0: くそ。バトル。
1: ピンポン。
0: はあ、どうだ。ルーは難しいぞ。
2: ルームメイト。
1: ピンポン。
0: なんでそれがシティハンターと関係あんのよ。
1: いいの、私はこのマンションのルームメイトみたいなもんなの。ちょっと不満だけど。さてと次はとと
0: ととと、ね、ちょっと海坊主なんか言えよ。
3: トラップ。
1: ピンポーン。おお、さすが海坊主さん、得意技を持ってくるあたり亮とは違うわね。
2: プーはね、プロデューサ
1: ー。あのもっこりピーのことね。
2: そうそう。
0: さあ、シティハンターの特徴、きらめくサスペンス、なんちって決まったな。
1: すまねすまね、私に言わせて言わせて。私が歌ってる歌、スノーライトシャワー。

0: ました。うん、お上手。
1: こら、講師混同してないか？香織、次は何だ？
0: シャワーの輪ね。
1: ロバートの銃、悪さはどうだ？
0: うん、ピンポーン。
2: サイレンサー。
0: ピンポーン。
1: サガエシか、やるな。さささ、サクセス。
0: ちょっと大雑把だけど、まあ、ピンポーン。
2: スチュワーデス。
0: ピンポーン。
1: スタッフ。
0: ピンポーン。
2: フィアットウーノ。
0: ピンポーン。
1: ノーブラ
0: ー。ピンポン。このスケベ
2: ライバル。
0: ピンポン。
1: またるかよ。
3: ルイは友を呼ぶ。
0: え、なんか海坊主さんが言うと反則っぽくても迫力あるわね。それなら私がお返しするわ。武士は食わねど高用事。
1: よし、じゃの道は蛇。
0: やるわね。貧乏暇なし、私たちのことよ。
1: そんなことは釈迦に説法。
0: 馬の耳に念仏。
1: 鶴亀鶴亀。
0: なんだそれ、なんだかよくわかんないけど、めくそ鼻くそだわ。
1: そうは問屋がおろさぬ。
0: ぬかに釘。
1: ぎんなが漁夫のり。
0: 両手に花。
1: 泣く子は育つ。
0: 月とす月夜のカラス。
1: 住めば都。
0: コロンブスの卵。
2: ねえ、どっからこうなっちゃったの。
1: どうだ、
2: でもこの二人ってこれがお似合いね。
4: 平和な奴らだ。
2: もう止めましょうか。
4: まあ、ビールのつまみにもう少し見物といくか。
2: それもそうね。でもファルコンも付き合いいいわね。
4: お前と同じだ。
2: それじゃあの二人に乾杯。